0: Hyndra.
1: Manstu þegar við fundum hvort annað? Tíminn stóði

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
1: Klukkan 7, hér hefstu fréttir dagsins af mbl.is, Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Drengur sem vistaður var á neyðarvistun Stuðla kveikti eldi í dýnu í herbyggi og öryggisgangi miðjan ágústmánuð. Drengurinn var í myndaeftirliti og tók starfsfólki því að bregða strax við og slökkva eldin áður en að náða breiðast út. Aðeins eru 2 ár síðan að 17 ára drengur lést í bruna eftir að eldur kviknaði á sama stað og starfsmaður slasaðist alvarlega. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Að mínu mati er þetta vegferð stéttafélagsins til að ná tilslökunni frá árinu 2020 til baka. Þetta segir heimildamaður Morgunblaðsins úr flugheiminum við blaðið þegar að leitað er álits hans á niðurstöðum könnunar sem félags íslenskra atvinnuflugmanna FÍA gerði meðal flugmanna Æslandeir í sumar. Máli snýst fyrst og fremst kjaramál og séu vegferð félagsins til að breyta vinnu fyrirkomulagi til fyrra hofs. Þetta er leikrit og ekkert annað, segir hann, en þessi könnun sem umræðir leiddi í ljós að ríflega helmingur flugmannafélagsins sagðist hafa sofnað óviljandi við störfum borð á 3 mánaða tímabili í sumar. Ný útgáfa vítlíkis OpenAI GPT-6 eða Astra markar ekki beint vatnaskil á sviði gervi greindartækni en sýnir þó fram á hve öflug slík tæki geta verið. Þetta er mat tækni sérfræðingsins Guðmundar Jóhannessonar en rættir hann við hann í Morgunblaðinu í dag. Hann segir jafnframt að sú mikla umræða sem hefur skapast í kringum GPT-6 í tækniheiminum hagnist fyrirtækinu mjög, sér í lagi þegar að styttist í að fyrirtæki verði skráð á almennan hlutabréfamarkað. Að minnstakosti 3 stofnanir íslenskra ríkisins hafa verslað fyrir rúmlega 1 milljón hjá net- og áfengisverslunin Santé síðan 2022. Þetta kemur fram í opnum reikningum. Háskóli Íslands verslaði mest en framkvæmdasýsla ríkisins einnig. Eigendur Santé, þeir Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson voru nýlega ákærðir fyrir brota á áfengislögum. Nánar tiltekið gegn einkaleyfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Aðeins að veðri, vindur verður fremur hægur á landinu í dag, líkur eru á lítilsháttar skúrum en víða verður rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti verður 7-15 stig og verður hlýjast á suðausturlandi. Á morgun er spáð hægari, vestlægri átt eða breytilegri átt, dálítið væta verður norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hitin breytist lítið. Þetta voru helstu fréttirnar en við segjum aftur fréttir hér á K100 á slaginu 8.
2: Ísland vaknar.

0: blessan Ísland vaknar, hilsar á þessum fallega föstudegi 4. september.
1: Það er eitthvað rangt við þetta.
0: Það er eitthvað rangt við þetta.
1: Bæltinu opnar ekki Jón Axel þáttinn.
0: Og hvað segir hann alltaf? Verið velkomin að því, tekja hann. Varum við ekki að segja þetta eins og hann?
1: Jó.
0: Nú hann stattur út á flugvelli, ég veit það bara fyrir víst.
1: Ég veit það.
0: Að þið veistu okkur?
1: Hann er á Jón
0: Frunni. Nei, hann er strax byrjur að senda bara skilabóð. Ertu komin, er þið mætt?
1: Já.
0: Hann er alveg með þetta skilur, hann er að, hann, þú veist, svona er.
2: Hann er alltaf á tánum.
0: Já, hann er alltaf á vaktinni og það er svona fólk með ástríð fyrir vinnunum
2: sinni.
0: Það er bara akkurat þannig.
1: Það er ekki það, hefur þú tíma í þetta?
2: Já, alltaf er tíma fyrir ykkur.
1: Já,
0: en var ákvæðað flottur?
2: Já, sömu leiðis,
0: út þetta
2: í glæsilegri Íslands treyju.
0: Já, það er treyju dagar, út um Ásland í dag. Það eru allir skólar, grunnskólar, framhaldsskólar, vinnustaðir. Og ég á eina treyju og ég mætti einni. Já, bara íslenska landsliðstreyjun og síðan sko, hvernig er þetta, 2016
2: eða eitthvað? Já, svo leiðis, já.
1: Og ég er í bátatreyjunni.
0: Já, Ásgeir á ekki treyju.
1: Jú, þetta er bátatreyja.
0: Já, þetta
2: er eitthvað. Ég veit ekki hvort að við tökum þetta lögleysu keppnina en.
0: Bátaskýrta.
2: Já.
0: En þetta er eins og er íþrótt.
1: Já, já, þetta er það. Ég er í íþróttafélagi.
2: Þetta er árabátur hérna.
1: Já, og það er skúta og það er mótorbáta.
0: Já, hann er í starfara. Og þú ert í.
2: Ég er í háb-búningi.
0: Já.
2: Íþróttafélag Hafnarfjarðar.
0: Já. Þetta er flott. Þetta er samt eins og svona, þetta er eins og argentínsk.
2: Þetta er svolítið svolítið sko, en alls ekki argentínsk.
0: Nei, fyrir ekki.
2: Nei.

0: Ísland vaknar á K100 og það er alltaf gott á þessum tíma dags að kíkja á svona það helsta sem er að gerast í fréttum.
1: Er eitthvað í fréttum í dag?
2: Það er svo ýmislegt. Fór svo sem aðeins yfir þetta í fréttatímanum áðan, en það er þessi könnun sem var gerð meðal flugmanna Icelandair.
1: Já, við tölum svolítið mikið minni gerð. Já. Þú vorum að segja við Jón, þú veist út að fara í flug.
2: Já, akkurat. Og þeir eru að sofna en heimildamaður Morgunblaðsins segir í Morgunblaðinu í dag að þetta sé einfaldlega kjaramál. Og þetta er bara stríð á milli Icelandair og flugmanna.
0: Já, já.
2: Og þeir hafi ákveðið að búa til eitt svona könnun aðeins til að
0: rista upp í þessu.
2: Íta í Icelandair, menn. Já, já. Því að þeir ætla að reyna að semja hvað fyrir 15. september og miða við allt þá er það nú kannski ekki að fara að gerast.
0: Talandi flugmanni, sáuðu þið vídeóið af þegar var verið að rífa norðurljósavélina?
2: Nei.
0: Af því að hún er farin, þessi fallegasta og merkilegasta flugvél, segja sumir, sem að Ísland hefur nokkuð tíma nátt, vegna þess að hún vakti svo mikla athygli á Íslandi og var svona einkennandi með norðurljósa hérna hafinu.
2: Fólk var að láta, þú veist, taka mynd af henni á flugvöllum og svona. Akkurat.
0: Það var svolítið síðan að það var farið síðasta flugið með farþega hérna innanlands sem farið í 2 klukkutíma útsýnisflug og vakti mikla athygli. Og nú er vélin sem sagt komin út og nú er verið að tæta hana í sig. Það voru myndum við vídeo af einhverjum græjum sem að voru.
2: Það voru þinn ansi gömul.
0: Já, 21 ár síðan hún kom hingað.
1: Ég sé hérna en á Vísi að Alþingi verður náttúrulega sett í næstu viku og fulltrúar flokkun voru hitað fyrir þingveturinn í pallborðinu í gær. En mér sem það svolítið fyndi, ég sé hérna sko fyrirsögnin er þetta er auðvitað ekki mjög pólitísk sexy og ég er að reyna að leita hérna og ég sé ekki hver sagði þetta.
0: Hver sagði þetta væri ekki pólitísk sexy?
1: Já, það lítur að vera bara inn í þessu. Já, mér sem þetta bara svo fyndi mig langs að vita hvað er ekki pólitísk sexy.
0: Nei, akkurat.
1: En ég tala oft svona, mér sem þetta fyndi að þetta er ekki nóg sexy, sko.
2: Þetta er ekki nóg sexy.
1: Jú, fyrir ekki þetta, Sigríður Andersen segir þetta.
0: Já,
1: hún segir það er ekki, ég veit ekki, pólitísk sexy að stíga fram og segja þetta orki tímælis, segja bla bla bla.
0: Er hún pólitísk sexy?
1: Það er spurning. Þetta er bara flottu frasi,
2: Þetta með netverslanir og áfengi hefur nú mikið verið í fréttum upp á síðkastið og bara reyndar mjög lengi og það er sem sagt greinum það í Morgunblaðinu í dag að það eru 3 íslenskar stofnanir, íslenska ríkisins sem hafa verslað hjá þessari netverslun. Sem svona er svona gráu svæði, myndi maður halda.
1: Sem sagt ríkisstofnanir eru ekki að versla við ríkið.
2: Nei, akkurat sko, fyrst að þetta er ólöglegt þá kannski ættu ríkisstofnanir ekki að vera vesla við.
1: Mér þetta svona aðlega svona, ég þetta væri kannski svona, ok, við erum ríkisstofnun og við eigum að vesla þarna.
0: En er þetta ekki ríkið að svona, ríkisstofnanirnar að reyna að velta þessum bolta svolítið áfram þannig að þetta mál verði bara klárað og afgreitt sem löglegt?
2: Já, þau eru bara að gera kaupið þetta fyrir ársátíðir, þetta er ekki einhver svona...
1: Eða bara þau raunin að spara og fá heimsitt.
2: Ég held að það sé bara málið.
0: Heyrðu, og það er svolítið merkilegt að því að nú er talað um að það sé kreppa á Íslandi. Vanskil heimila og fyrirtækja hafa aldrei mælst minni en nú.
1: Já, ég sá þess að frétt í gær.
0: Mér finnst þetta mjög athyglisvert.
1: En þetta er mjög jákvæðar fréttir.
0: Akkurat.
1: En hérna, þannig að þú veist, þetta eru tölur sem að sína þetta og við getum ekkert vera, þú veist, diskutera þær að þetta er bara stendur á blaðinu.
0: Já, já, en á sama tíma þá er kreppa á landinu. Og skóin kreppir að ég veit ekki hvort að fólk er þá minna að eyða í einhvern munað og borgar þá frekar á lánunum sínum.
2: Getur verið.
1: Ég veit það ekki.
2: Getur verið. Kannski ein viðskiptafréttin í lokin. Félag Árna Páls Árnasonar, betur þekktu sem herra netusmjör, hagnaðist 58 milljónir króna á síðast ári.
1: Hann er duglegast rákurinn.
2: Hagnaðurinn 58 og ég held að
1: hann greiti sér 67 milljónir í arð.
2: 7 milljónir í arð.
0: Já.
2: Ég bara segi til hamingju, vel gert.
0: Cowboys.
2: Akkurat. EHF.

0: Segðu mér eitt, breytir það einhverju fyrir ykkur þegar að þið finnið fyrir því að það eru þið aðeins meira myrkur á mótnana og þeir eru það að leggja af stað og myrkrið þið komið fyrir á kvöldin og eitthvað svona. Hefur þetta áhrif á annarkvort lundafarið eða bara svona stemminguna sem yfir ykkur?
1: Ekki alveg strax, en það mun gera það í vetur, já.
0: Já.
1: Það þannig, það fer alveg, þetta myrkur fer stundum í sinni á mér, já. Ég get alveg sagt
0: það. Það fer í sinni það,
1: já. Ég get alveg sagt það.
0: Ég upplýði nefnilega í morgun þegar ég var á leiðinni hérna upp eftir, það var myrkur en þá, það fór ekki til taugarnar á mér, en það breytti einhvern veginn svona, hvað ég, svo í slettinu, momentuminu í mér. Ég var örlítið hægari, ég var svona einhvern veginn slakari allur.
1: En svona, er það hægt áskil? Getur þú verið hægar og slakar?
0: já, trúðu mér, það er ýmislegt hægt, sko.
2: En ég sko, myrkrið er ekkert að fara í taugarnar á mér, en kuldinn, hann trufla mig meira.
1: Hann er ekki alveg komin.
2: Nei, ég veit það, hann er nefnilega mjög mild veður
1: núna. Það var nefnilega aðeinslegt, ég fæ núna, þú veist, nú er langa með bara að kvekja kertum verið kósi en þú veist, af því að það er bara það svo langt sé verið myrkur svo þetta er búið verið svolítið mikið tíma og verið alltaf dimmara og dimmara
0: já.
1: Þá verið svolítið þung
0: þá verður þú þung
1: já, og það er hægt að vera þingri

0: Ísland vaknar á K100. Horfið þið á raunveruleika þætti?
1: Sko, já, ég þarf alveg, sko, mér finnst nefnilega ekki hægt að segja bara raunveruleika þætti. Það er ekki sama og raunveruleika þáttur.
0: Nei, okay.
1: Það er til, þú veist, það er til alveg flottir raunveruleika þættir.
0: Já.
1: Og svo er til drastlið. Skilu, það er bara rugli komið bara. Svo mikið af rugli. Og ég, núna alltaf með samfélagsmiðlum, þá er maður farin að fá svona brot úr einhver raunveruleika þáttum, svona sem kemur í svona ríl. Og ég verð að segja eitthvað frá einu sem ég bara, ég skil ekki hennar þótt. Þá er þetta þannig að það er eitthvað, ég sé bara allan að þetta er örgulega til líki hinn áttan en ég sá allan að það er svona 5 eða 6 konur sem standa svona alveg rosalega upp og strílar alveg bara sem að geta ekki hreift sér þegar það er í svo þröngum kjólum og mikið málaðar og að fínar, sko.
0: Svaka skvísur,
1: í alls konar, bara lít alls konar út.
0: Í alls konar aðstæðum.
1: Alls konar bara, þú veist, stóra, litla, stóra, bara alls konar.
0: Já.
1: Og að halda á svona rauðri blöðri sem er uppblásin. Ok, svo er manneski sem er að stýra þættinum og hún, já, er svolítið að fá hérna keppandan inn, þá labba kallmaðurinn og hún tekur viðtal við hann. En á einhverjum tímabúnti, bara hvenær sem þú vilt, eina þessum 6 stelpum, það máttu sprengja blöruna sem þýðir að þú hefur ekki áhuga lengur á þessum
0: já,
1: manni.
0: Já.
1: Og sumar bara greið, bara ég bara, sá bara einn maður labba inn og hún bara strax sprengdi.
0: Já.
1: Hún var ekki sem byrjar að tala.
0: Nei.
1: Hún sá bara, nei,
0: hún er bara ekki laðast að útlitið hans.
1: Já, og svo byrjar að vera viðtal við hann, svona, hvað heitir þú og hvað gerir þú, lelelelele, og bara alltaf einu einn, sprengi blöðurna. Og sem það, ég skil ekki alveg, þú veist, bæði þær að standa þarna, bara eins og okkur kjötstykki, og manneskinn sem er að koma í þennan þátt að leita að ástinni í gæslaugum skilur við, setja sig þessar aðstæður. Þú kemur einhverski labbaraleg kokki, stressar það bara strax, búm, sprengir ykkur blörum.
0: Þetta er ekki svona til að þess að peppa mann upp.
1: Ekki til að svona, bara svona auka sjálfstraustið.
2: En Regína, kannski eru þessir aðilar búin að reyna allt til að finna ástina. Og þarna, kannski finnur við komandi ástina.
1: Mér finnst líkt þessi svona að fólk sér búin að reyna allt til að komast í sjónvart.
2: Já, þetta er kannski meira það.
1: Og muni eftir þætti sem ég minnst hann hann eiginlega verri. Við vorum að tala með þetta
2: innan. Já, Naked Attraction.
1: Naked Attraction.
2: Þetta er þáttur sem Áskip Páll horfði mikið á.
1: Þá er það þannig að þá er einmitt eitt sem er að velja, þú veist ég alveg minnst svo hrælmins þess að segja, velja kjötskrokk.
0: Já.
1: Og þú byrjar, sérst, þú sér bara lappirnar á viðkomandi.
2: Tætnar bara svona.
1: Bara tætnar og kannski kálfana eða eitthvað.
0: Ok.
1: Og svo eitthvað, spyrðu ykkur
2: síðan fara að spyrja, spurningar.
1: Spyrðu manneskjum spurningar, ef líka svarið þá ferði alltaf ofar og ofar.
2: Þú ferði að sjá meira af líkamanum og viðkomandi er alls nakin.
0: Já.
1: Nei, vitið það.
0: Mér finnst þetta mjög fallegt.
1: Í undir engum kringustæðum myndi maður að setja sig í þessa aðstöðu. Ef þú hugsaði á svona bakutjöldi, þú ert komin í stúdíu að bregja á, nú máttu bara fara úr og það er ljós hérna í að status og bara þarna. Sem finnst þetta svo ríkalegt.
0: Sko, fólk er að fá fullta peningu fyrir þetta.
1: Ég er nefnilega held ekki.
0: Hæ?
1: Nei, ég held að fólki sem er að taka þátt í þessu ekki fá neitt.
2: Ekkit enga
1: peninga. Það er bara að fá athyglina, komast í sjónvarpið.
0: Og vera bara að berra á þarna.
2: En fyrst og fremst er að leita af
1: Ástinni. Ekki segja, sem það mér finnst þetta orðið svo hrikalegt. Því að ég er að þeirri kynslu sem að var á svona besta aldri þegar þessi raunveruleika þætti komu, þegar Survivor byrjaði, við erum að tala hvað, 25 ára eða eitthvað.
0: Já, þetta er
1: 26 ár, ég var hann um 20 aftur ykkur eitthvað svoleiðis og mér finnst þetta geggjað. Ég mætti, þú veist, maður að horfa út í línulegri deskró, hitti vinkonu sínir á mánudagskvöldum og horfa Survivor eitthvað, og ég horfði á alla þessi raunveruleika með þetta geggjum, ég horfði meiri sér á hérna íslenska pipasveininn og alltaf ég var bara spennt í þessu öll.
0: Horfðu á djúpulaugina?
1: Já, ég horfði á þetta allt saman.
0: Wow,
1: og ædólið og það var bara makar búið til matabóði kringum þetta og þetta var svo skemmtilega. En einhvern veginn, ég veit ekki hvort þessi aldurinn minn eða að raunveruleikar þættirnir er orðin bara þinnri.
0: Eða kannski er bara kynnslóðin í dag en notar bara aðrar aðferði til þess að finna ástina heldur að viðgerðum á sinni tíma.
1: Ég var aldrei í djúpulauginni eða neitt, sko, mér langaði aldrei í þess að þetta, sko. Aldrei. Og það hefur ekkert breyst. I remember

0: Ísland vaknar á K100, klukkan núna alveg að smetla í 7:30 og á þessum tíma dags er Jón Axel yfirleitt með eitthvað svona fróðleik.
1: Já, þetta er, sko, þetta er ótrúlegt að vera með heppina, sker. Fá að vera með hann, Dr. Jón.
0: Já, akkurat.
1: Hann er bæði með svona fróðleik um heimingeiminn og hérna náttúrufræði. Og síðan er hann líka kvennafræðirinn.
2: Hann sendi mér reyndar upplýsingur um það, en ég er með nokkra móla.
0: Nú er það, ertu með nokkra móla?
1: Aftar.
2: Hann sendi mér það bara.
1: Okay. En hvað ert þú með, Áskar? Ég veit að þú ert með eitthvað.
0: Já, ég var nefnilega, ég er búin að vera að hugsa svolítið hvali núna undanfærið. Ég hef siglt út nokkru sinnum í sumar og séð hvali og mismunandi stærðum, allt frá bara litlum höfrungum og upp í hérna, stóru langreiðirnar og allt þetta. Og þá var hérna, ég var með sko lækni með mér um borðum daginn. Við vorum að sigla úti og hann fyrir allt í að fræða mig það að í sáðláti kvala.
1: Nei, anskotinn Ásgeir.
0: Þá koma 20 lítrar.
1: Sæt?
0: 20 lítrar af sæði sem að koma frá kvölum í hverju sáðláti og ég hef einhvern veginn við þetta að bæta en mér fannst bara rétt að
1: hérna, deila þessu með eitthvað. Við erum bara hérna.
0: En klukkan er hins vegar orðin 7:30, hvað er að gerast í fréttum?
2: Kíkjum á það helst á mbl.is í mokka-appinu og morgunblaðinu er þetta helst. Drengur sem vistaður var á neyðarvistun Stuðla, kveikti eld í dýnu í herbergi á öryggisgangi um miðjan ágústmánuð. En sem betur fer náði að bregðast við og slökkva eldin, en það eru aðeins 2 ár síðan að 17 ára drengur lést í bruna eftir að eldur kviknaði á sama stað og starfsmaður slasaðist alvarlega. Nú það er þessi deila milli félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair. Heimildamaður Morgunblaðsins segir það í Morgunblaðun í dag að þetta sé vegferð stéttafélagsins til að ná tilslökunni frá árinu 2020 tilbaka. Þannig að málið snúist fyrst og fremst kjaramál og sé vegferð félagsins til að breyta vinnufyrirkomulagi til fyrra hofs. Það mikið stríð þarna í gangi.
0: Já, já.
2: Hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur á jafnæði aukist hlutfallslega meira undanfarin ár hjá fólki yfir 50, þar af mest hjá fólki yfir 70 og minnst hjá fólki á aldursbilinu 30 til 49 ára. En þetta kom fram á fundi þjóðarhagsráðsins í gær. Ég misti nú reyndar að þeim ágæta fundi. Hefur lögreglan stöðað í gærkvöldi ökumann fyrir ofraðan akstur en sá ók á 190 km hraða þar sem hámarsaði er 90 km á klukkustund. Þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunar. Lögreglan var líka kölluð til vegna líkamsárásar í miðborginni og er málið til rannsóknar. Nú svo var það lögreglan á lögreglustöð 3 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti. Hún var kölluð til vegna umferðaróhapps sem hafði enda með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki leikur grunur á að ökumaðurinn hafi undir áhrifum en skellur að fara inn í garð sko.
0: Heldur betur.
2: En þá var tilkynnt þjófnað í verslun og var málið leyst með vettvangsskýrslu hvorki meira minna. Kíkjum aðeins á veðrið, vindur verður fremur hægur á landinu í dag. Líkur eru á lítilsháttar skúrum en víða verður rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti verður 7 til 15 stig og verður hlýjast á suðausturlandi. Nú það eru hvorki meira minna en 80 brottfari frá Keflavíkurflugvelli í dag og okkar maður Jón Axel er einmitt í einn af þessari flugvél. Sólaruppbrás var 16 mínútur yfir 6 í morgun en sólarlag verður klukkan 20:35 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Við erum Ísland vagnar, það er föstudagur í dag og hefur ekki farið fram hjá nokkrum lifandi manni og hér eftir augnablik að þá er það slagaraslagurinn sem við ætlum að fara í og eftir og það er smá skólathema í slagaraslagnum í dag svona í tilefni af því að skólandir eru að byrja og allt þetta Já, förum í þetta
1: hérna til smá til
2: Ísland vagnar í samstarfi við orkusöluna svefn og heilsu og workless
3: Garmin búðin kynir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða

0: Rekstur.is.
1: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is. Árangur með eigendum fasteigna.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
3: Ný sending af sánum. trefjar.is. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: 7:11.
1: Það er haldið, það komið að þessu.
2: Við erum aðeins að breyta til.
1: Mm-hmm.
2: Og við langar að prófa að hérna, hafa slagarslæna eins fyrr í dag.
1: Akkurat.
2: Af því við vitum það að þið hlustendur, þið eru á ferðin á mismunandi tímum.
1: Akkurat.
2: Og við ætlum svona aðeins að tala við ykkur sem eru á ferðinni við 7:08 í dag.
1: Og fyrir þá sem að ekki vita hvað slagarslagurinn er, þá er þetta lagakeppnin okkar. Við erum öll búin að velja okkur eitt lag út frá ákveðnu þema og síðan eiga hlustendur að velja á milli þessara þriggja laga og hvert er að laga og að spilast í heild sinni.
2: Við viljum heyra í ykkur, það rétt. Og þið munum munið að nota handtrjóðsson.
3: Þetta þetta hálfgerð kosningabarátta, því það engi kosningar á morgun, þannig að við þurfum bara, þú veist.
2: Já, og við völdum okkur þema og við erum yfir svona að hugsa það sem að er að gerast í þjóðfélaginu.
1: Mm-hmm.
2: Og þema núna náttúrulega skólar af því þeir eru byrjaðir.
1: Akkurat.
2: Og margir einmitt í bílunum núna akkurat á leiðin í skólan.
1: Akkurat.
2: Grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og allt fram eftir götunum.
1: Og við ætlum að hafa þetta í sko aldursröð lagana.
2: Okay.
1: Sem að,
2: okay,
1: sem að hérna, okay. Þannig að
3: þá hlýti ég að byrja.
1: Þú ætlar að byrja.
3: Því að ég er auðvitað hér þar sem Jón Axel er í fríi.
1: Þú ert fulltrúi hans.
3: Ég er fulltrúi hans og ég fekk að sjálfsögðu skilaboð frá honum hvað ég ætti að velja.
2: Nei.
3: Það er bara svo það er.
1: Sko.
3: Og ég að sjálfsögðu hlusta á eldri mann.
1: Já.
3: Hann, þú veist.
1: Já, þú verður virðingu fyrir eldri borgurum.
3: Heldur betur. Já. Og ég fór mér sig á Hrafnistu gær og setti númerið 571-1111 á öll borð.
1: Já, já.
3: Og óskaði eftir aðstoð. Látt
2: ekki svona, þetta er, en ég veit hvað er lagast með, þetta er svo fallegt og flott lag.
3: Þetta er reyndar mjög fallegt lag. Þetta er skólaball.
4: Ég sá hann á skólaballin í gær.
1: Já,
2: þessi
1: Þetta er náttúrulega þessi saga.
3: Ég veit það.
1: Mér fannst hún svo átakanlegt þegar ég var krakki.
2: Já, og þú meinast, tókst þetta alveg svona.
1: Já, þetta var bara svona einhvern veginn. Hann bara grátandi þarna uppi ljósastaur og hún.
2: Og gökkinn og það syngur þetta svo yndislega.
3: Þannig að ég þarf núna á öllum atkvæðum að halda, þannig að hafið mig í huga.
2: Mm-hmm. Þetta er fallegt lag.
3: Þetta er fallegt. Mm-hmm. Við, þú ert fallegur. Kæri hlustandi.
1: Á, hefur það reyna að fiska atkvæði núna?
3: Og þú líka, já.
2: Og þú líka næstur líklegast.
1: Já, ég í 80s-inu og 80s rockinu. Rauðhærða tröllið, Eiríkur Hauksson og það þarf ekki að hafa fara mörg orð það.

0: mikið svona.
1: Kærulustendur 5711 fyrir lagið mitt að er Gaggó Vest.
2: Ok, þú dýttis, var skólaball í 70s? Hvenær kom það?
1: Já, skólaball var 70s.
2: Þá ætla ég nefnilega að vera 90s. Það er bara ekkert öðruvísi það. Og þetta er lag sem ég man mjög vel eftir þegar kom út.
1: Ok.
2: Og söngvarnir er náttúrulega, eru ekki beint að syngja í dag mikið kannski.
1: Okay.
2: Það er Þorvaldur Davíð leikari og stjórnmálamaður í dag.
1: Vissulega.
2: Og Sara Dís Hjaltested sem að rekur undir Söngskóla Maríu í dag, þannig að hún er tengd þessu öllu saman.
1: Já.
2: Þannig að ég er náttúrulega valdi skólar

0: um K100, góðan dag.
1: Ég verði bara að afsaka þetta er mesta no contest í sögu ykkar.
2: Er þetta mesta?
3: Já.
1: No contest.
3: Og hvað erum við að tala um?
1: Jó, Þórbæring, Guð minn almáttugur, Ásgeir Páll, come on, Regína.
2: Já.
1: Út og með
2: þetta. Já. Já. Þetta var, já. Takk fyrir.
3: Þetta var alvöru högg í magan.
0: Þetta var,
2: við fengum bara, bara gæs og ég fekk roða í kinnarnar.
0: Já, hérna. K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Hvað ætlar þú að kjósa?
4: Skólaball, góðan daginn.
2: Skólaball. Þetta verður svona.
0: Þetta getur orðið spennandi.
2: Það er svo ólíklegur.
3: Ég veit það. Það er svo dásanlegt.
0: 5.71 ætla verðum við hvaða lag eigum við að spila í heilsinni. Er það skólaball, skólarapp eða gaggó vest?
2: Haldið þið áfram að hringja þó við svörum ekki en haldið þið áfram þið náðu ekki.
0: Fyrir rest. K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Hvað maður bjóða þér?
4: Það er skólaball.
2: Skólaball.
3: Takk fyrir að hringja, mamma.
2: Sveik og fleiri.
0: K100, góðan dag.
5: Góðan daginn, það er klálega
2: skólaball. Heyrið hvað fólki í svona yngri kantinu sem er að
0: skóla. Hvar eru rockarar landsins?
2: Þeir eru ekki vaknaði.
3: Þeir eru ekki vaknaði, þessi ég hugsaði.
0: K100, góðan dag.
5: Góðan daginn,
2: skólaball. Að sjálfsögðu. Ég er það að gefa með það að fólki sem er að ringja sér svona fætt, þú veist, svona kringum 90.
0: Já. Ég fæ nettan kjánaroll.
2: Ekki ég.
0: K100, góðan dag.
5: Já, góðan dag, það er skólaball.
2: Skólaball?
0: Það er skólaball?
2: Já. Ég sá hann á skólaball. Er, veistu, það er svo spennandi, það er 3-3.
3: Er það málið?
2: Kærum fyrstu, vil ég halda fyrir að ringja þetta áskýri.
3: Takk fyrir að ringja, njóttu dagsins og helgarinnar.
0: Ég er að þetta út, þannig að þið eru þeirinn að keppa núna.
2: Ég ekki nefnir ykkur ringja alveg, hérna, ný vaknaði með stýrandi raugunum.
0: Já, já, akkurat. Gagg og vestmaður. K100, góðan dag.
2: Þú vaktir eitthvað núna.
0: Góða henni, takk fyrir mig.
2: Kjartinni byrjuð aftur, þannig höfum við áfram.
0: K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað er þú að velja?
3: Kottum við það.
6: Gaggó vest.
0: Nei! Kattinn kemur hlaupandi upp kattinn. Sveinni bylgjan. Gaman að heyri þér.
3: Takk fyrir.
0: K100, góðan dag.
2: Skólarar.
3: Nei, sjálfsögð. Það er ekki, við erum að krakka þér síðan til vaknaðir.
0: K100, góðan dag.
5: Góðan
2: daginn,
5: það er
2: skólarar. Alls, sjálfsögð. Og það var þar eitt í viðbótt sem ég segir þig.
3: Það er ekki alla línur hérna.
0: K100, góðan dag.
6: Gaggó vest.
0: Gaggó vest.
2: Gaggó,
0: já, já, já.
3: Hvað er, 5-4 því eða?
0: Ég ætla alltaf að fara að biðla til rockar og landsins, ég á sjens.
2: Skost, K100, góðan dag.
6: Góðan dag, næra skólaball.
3: Já!
2: Heyrðu, almáttu er ekki svo jafnt.
0: Heyrðu, hver er staðan?
2: Staðan er 5-4-3 fyrir mér.
3: Vá, maður. Hefur þetta einhvern tíma verið svona hjá?
2: Nei.
0: K100, góðan dag.
6: Já, góðan dag. Ég ætla að taka gaggó vest.
2: Herðu.
0: Herðu, hvað er að gera?
2: Vistu það, það er sko 5-4-4.
3: Vá, og alla línur hringja þetta, við skulum hérna að koma svo.
0: Herðu, já, hvað er gaggó vest? K100, góðan dag. Manstu
3: eftir fyrsta skólaballinu?
5: Já, skólara.
2: Já! Vistu það, þú varst að tryggja mér sigurinn. Veistu það, Ásgeir, hann er mér pínu auðlarhóll og hann finnst þetta svo hallarslegt lag.
0: Nei, það er samt ykkur fegur því, ég skal alveg
2: við
0: að kenna
2: það. Ég elska þetta lag og nú fáum við kæra hlustendur að heyra skólarapp í fullu.

0: Rokkan Ragnar og við syngjum núna búm, tja, a búm, búm, tja, má ég heyra.
1: Það kemur allir þess að þetta er geggjaðu texti hjá honum Karli Ágústi Úlfssyni
2: sem sagt,
1: hann á texti ítalskt lag og kom út á plötunni sem heit Barnabros 2 fyrir 90 og eitthvað.
0: Sko, ég finn alveg nostalgíu stemminguna og allt þetta, það er einhver fegur í þessu. Ég er samt svo fegin að lagið er búið.
3: Góðir hlustendur, leggjið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
4: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
3: Hér er stjórnandi þáttarins
0: Regina.
1: Já, kæra hlustendur, við förum beint úr slagaraslagnum í rannsóknarspurninguna.
0: Yep.
1: Og ég veit ekki hvað þetta er hjá mér þessa viku, bæði núna í slagaraslagnum sem ég var að vinna, eins og þau heyrðu, wow.
0: Ég var að vinna
1: með lagi frá 90s. Og ég búin að vera með 90s kvikmynda þema í rannsóknarspurninguna þessa viku. Og ég ætla ekki að hætta því, það verður bara á frá 90s þema.
0: Okay.
1: En hún pínu löng, þessi spurning.
0: Okay.
1: Ég ætla nefnilega að segja ykkur frá söguþræði einnar mjög þekktrar myndar sem kom út ára 1932.
0: Ok.
1: Bara, ég ætla að segja fyrst hverju velur mörgstu.
0: Verða design.
1: Ef við ferðum á K100 Ísland á Instagram, þá náttúrulega er ótrúlega fallegt armband frá Vera Design. Þegar Vera Design er búin að vera með okkur alla föstudaga núna í 2-3 ár.
2: Já, mjög lengi.
1: Mjög lengi, það er velun, en eru þið tilbúin að heyra söguþráð þessara 90s mynd og þið þurfum bara að segja mig hvað hún heitir.
2: Já, hvað myndin heitir.
0: Já. Hvernig er spurningin?
1: Nefna. Ég spyr um mynd sem kom út ára 1992. Hún fjallar það að arkitekt reisir draumahúsið fyrir hann og kærastönu sína í heimabænu sínu. Hún hafnar bónorinu, ok, og hann getur ekki hugsa sér heim í þessu húsi. Hann á skyndikynni við þjónustustúlku og hún flytur inn í húsið.
2: Með honum?
1: Nei. Ein og lýgur því að þau séu saman. Nú ætla ég ekki segja meira. Hvað heitir þessi mynd síðan 1992? Og af hverju allir línur hérna okkur rauðglóðandi?
0: Há hundra.
1: Halló.
5: Já, halló.
1: Heyrðir þessi spurning?
5: Já, ég heyrði hana.
1: Og vissir þú strax hvað mynd þetta var?
5: Já, heila strax.
1: Ok, hvað heitir myndin?
5: Ásittir.
0: Já, það var klók í maður.
1: Má ég spyrja, hvað, hvenær uppgötvaðir þetta að vera Ásittir?
5: Þið þarf að byggja hús.
1: Já, bara strax það. Og nú er ég að spyrja, hvað hérna, hvaða ár ert þú fætt?
5: 92.
1: Þú ert fætt sama ár og myndin og þú ert búin að sjá hana alveg oft eða?
5: Ekki oft, kannski tvisvar.
1: Þegar ég er búin að sjá hana svona örgulega 20 sinnum, þetta var bara mynd. Þegar ég var úlingur þá fórum svo að tenda vinkunum minna og horfðum alltaf á nokkara myndi. Það var þessi, Overboard og Dirty Dancing.
2: Já, þetta var þrennan.
1: Þessi, og fleiri sko, og Ferris Bueller's Day Off líka.
2: Á, hún var reynda
1: geggjaða myndir.
0: Þetta útskýrur orkuna í reikinu.
1: Ég hélt þetta væri svo langsótt spurning og strákarnir voru alveg með spurningmerki, en þessi hlustandi, hún vissi þetta strax því ég sagði, arkitekt byggði hús.
0: Akkurat.
1: Til hamingju, kæri hlustandi, þú veist að vinna silfur armband frá Veru Design, hingra á línni.
0: Við erum Ísland Vagnar og K100 að það styttist óðum í fréttir og svo er margt fleira skemmtileg. Við erum vona á góðum gestum hérna á eftir.
1: Sigga Beintir.
0: Akkurat.
1: Vinkana mín.
0: Já, er hún vinkana?
1: Já.
0: Eitt laga enn.

0: Föstudagur í dag og við erum að trillast úr spenningi.
1: Það er bara akkurð eins og það er sko.
2: Við erum að trillast úr spenningi.
1: Á þessum tíma venjulega er Jón Axel, doktor Jón Axel, með allskins fróðleik og ábendingar fyrir konur. Og hann er þetta bara orðin einhver allra besti sérfræðingur Íslands þegar að kemur á konum.
2: Og ég kom með nýtt nafn á hennar lið.
1: Já.
2: Konumólar. Já.
1: Það hljómar vel.
2: Ekki kólamólar, heldur konumólar.
1: Hann að sjálfsögðu sendi mér ýmsa móla fyrir, já, meðan hann er í burtu.
2: Hann getur ekki sleppt
1: tökum á þessu. Hann getur ekki sleppt.
2: En mér er það frábært.
1: Já, og sko, það sem hann vildi koma á framfæri á þessum ágæta föstudegi er að konur skoði það í dag að helgina skóstærðina. Það er nefnilega búið að rannsaka það í þaula að konur eru mjög margar ekki í réttri skóstærð.
2: Hvað meinar?
1: Það er nefnilega margar konur sem kannski þegar það voru 20 ára, þá voru þær í skóstærð 37 og bara enn í dag kannski 50-ar eru þær ennþá í 37 en þetta breytist.
2: Ennþá að tróða sig í 37
1: meinar. Akkurat og þetta er kallað Cinderella eitthvað svona
2: syndrom
1: eitthvað.
2: Já. Öskubusku helgina.
1: Já, þannig að hafið þetta í huga konur, þetta er skilaboð frá jaxanum að hugsa þetta helgina skoða eins skóstærðina.
2: Já, en vissið þið strákar mínir á meðgöngu þá stundum breytir skóstærðin?
0: Já, já, þetta vissi ég.
2: Akkur veist þú það?
0: Af því að ég bara hef séð ólíktar konur og séð lappið á náðum. Þetta er ekki, þetta er svakalegt að sjá þetta.

0: fljótandi grafting.is. Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
1: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Hádegis tilboð, Heilsuvagninn í Laugardal. Öll vinnuvélaréttindi í fjarnámi á íslensku, ensku og pólsku. Vinnuvendanámskeið.is.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Klukkan átta, hér helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Drengur sem vistaður var á neyðarvistun Stuðla kveikti eldi í dýnu í herbyggi og öryggisgangi um miðjan ágústmánuð. Drengurinn var í myndaeftirliti og tók starfsfólki því að bregða strax við og slökkva eldin áður en að náða breiðast út. Aðeins eru tvö ár tæp síðan að 17 ára drengur lést í bruna eftir að eldur kviknaði á sama stað og starfsmaður slasaðist alvarlega. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Heimildamaður Morgunblaðsins úr flugheiminum segir í viðtali við blaðið í dag að þetta sé að hans mati vegferð stéttafélagsins til að ná tilslökunni frá árinu 2020 til baka. En þetta varðar könnun sem leiddi í ljósa ríflega helmingur flugmannafélagsins sagðist hafa sofnað óviljandi við störfum borða á 3 mánaða tímabili í sumar. En alls tóku 508 flugmenn þátt í þessari könnun. Málið snýst fyrst og fremst kjaramál og sé vegferð félagsins til að breyta vinnufyrirkomulagi til fyrra hofs. Þetta leikrit og ekkert annað, segir heimildamaður Morgunblaðsins. Kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur á jafnaði aukist hlutvarslega meira undanfærin ár hjá fólki yfir 50. Þar af mest hjá fólki yfir 70 og minnst hjá fólki á aldursbilinu 30 til 49 ára. En þetta kom fram á fundi þjóðhagsráðs í gær. Hægt að lesa meir þennan fundin á mbl.is. Og þá það löggulandi eins og Jón Axel kallar þetta en dagbók lögreglunar, það ýmislegt sem gerðist í nótt. Til dæmis stoppaði lögreglan ökumann fyrir of hraðan akstur í nótt en sá ók á 190 km hraða þar sem hámarsat er 90 km hraði á klukkustund. Lögreglan var kölluð til vegna líkamsárásar í miðborginni og málið til rannsóknar. Og svo var það lögreglan á lögreglustöð 3 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti. Hún var kölluð til vegna umferðaróhapps sem hafði enda með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki leikur grunur á að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum. Og þá að veðri en vindur verður fremur hægur á landinu í dag. Líkur á lítilsáttar skúrum en víða verður rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti verður 7 til 15 stig og verður hlýjast á suðausturlandi. Á morgun aftur á móti spáð hægri vestlægri átt eða breytilegri átt. Dálíti væta verður norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hitin breytist lítið. Þetta voru helstu fréttirnar hér á K100. Við segjum aftur fréttir á slaginn 9.
6: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Velkomin aftur. Þetta er búið að vera hressandi morgun.
1: Heldur betur. Það er einhvern veginn, það er meiri hressleiki þegar Jón er ekki, sko.
0: Hann
1: er í flugi núna, neyðir
0: þetta
1: ekki.
2: En þetta er nákvæmlega sama sem Jón Axel segir þegar að Áskir Páll er ekki, hann er alltaf að skjóta hann.
0: En þá er heldur Áskir aldrei að hlusta, þannig að svona er þetta. Æ, við viljum ekki vera að segja fólk að baktala fólk.
1: Nei, það best að segja veit er að baktala fólk, baktala fólk.
0: En við erum, hvergin er hægt, við erum setni klukkutíminir eftir og það er ýmislegt í gangi og ég er náttúrulega strax farin að hristast þegar föstudags áskorunin er á dagskránni.
1: Já, áskorunin er á sínum stað hérna á eftir og þetta verður trikki í dag.
0: Hann segir þetta hvert einasta skipti.
2: Já, en ég núna ég ætla að fara að segja ljótt orð, en hann er að meina þetta.
0: En ég ætla að hann var mjög glöð síðast, af því að hún var í fríi síðasta föstudag. Og ég fekk alveg skilaboð, býttu, hvað er áskorun, við söknum hennar. Að ég hef heyrt, ég veit að fólk fyrir norðan, það sem er bíða spenntir, hvernig einasta föstudag.
1: Þetta er bara þannig, þetta er, fólk getur ekki beðið eftir að heyra.
0: Ég býð kannski ekki spenntin, ég býð pínu kvíðin. Já, ég veit það. En síðan það líka, Sigga Beinteins og Frissi Kalsa kikki heim. Sigga Beinteins, vinkunum mín.
2: Vinkunum.

0: Þessir föstu dagar.
1: Það er eitthvað við á maður.
2: Það er eitthvað í loftinu, sjáum
0: við.
2: Nei, við þetta var þannig þegar maður mætti í morgun út, ég fer alltaf út með hundin.
0: Já.
2: Og ég finna alltaf strax bara þegar maður kemur út hvernig það skellir á manni loftið. Mm-hmm. Annað hvað skellir svona kalt og maður bara, eða í morgun kom það ekki.
1: Nei.
2: Það kom eitthvað svona mitt yfir mann og ég horfði upp í himinin og ég sagði bara, þetta verður góð dag.
0: Þetta var bara, wow. Þetta var bara móður, faðmur, brú, veður, gyðja sem að tók út annað.
2: Nei, þetta verður reyndislega dag, reyndislega helgi og haustið er að koma svona hægt og bítandi.
0: Og mjúkt, sko.
2: Er

0: Regina er ennþá að jafna sig eftir að vunnið slagara slagina.
1: Ég er ekkert að jafna mig, ég er bara ennþá að fagna. Mér líður eins og íþróttamann í íþróttatreyjunum minni í dag.
0: Já,
1: ég hefði unnið. Og ég ætla líka að segja að þeir verið þá sem að voru að koma að útvarpinu núna.
2: Og mistu af.
1: Og mistu af, þá sett ég slagara slagin inn á Instagram K100.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eru með okkur þar eru að fylgja okkur eða vilja að fylgja okkur, það farið þangað, þú geti kosið á milli lagar, mér langar að sjá hvort það verði öðruvísi úrslit á Instagram heldur í útvarpinu.
0: Þetta var mjög spennandi og svona fór af stað með einum hætti en síðan breyttist það svona þegar leið á.
1: Þetta var svo góður íþróttaleikur, þá ekki sammála því.
2: Jú, þetta var algjörlega þannig.
1: Það er bara þannig, þú veist að Ásgeir kom niður kantinn
0: einhvern veginn. Já, ég kom vanandi upp kantinn í seinni bylgjunni. Er það ekki?
2: Náði svona jafna metin en lagði svo mikið í það, hann var þreyttur og náði ekki að klára málið.
1: Þannig að ég var með svona hvað heitir þetta, svona góða stamina.
2: Já,
1: algjörlega. Ég er með gott tól og ég held þessu alla leið. Og ég er meistarinn.
0: Það vera gott tork í mótor.
2: Þú ert meistari.
1: Ég er meistarinn í dag allavega. Ég hef bara að njóta þessu. Það er bara þannig.
2: Til
1: það
2: mikið.
0: Hérðu þið, það er... Komin!
1: Þetta er, ég skal opna.
0: Þú opna. Þú segir útvarpinu, það við getum ekki verið að... Góðan daginn. Halló, halló.
3: Góðan
0: daginn. Góðan daginn.
1: Hver ert þú?
4: Ég var að hlusta á okkur hérna í bílnum og var að vinna og mér fannst eitthvað eins og það væri eitthvað þyst.
1: Já, við erum þetta alltaf þyst í þessu þætt. Bíti, þú ert með eitthvað kassa hérna.
4: Ég er með tvo kassa.
1: Bíti, ég hef ekki séð þessar umbúður áður.
4: Nei, þetta eru nýjar umbúður.
1: Á, bíti, ég þekki nú nafnið. Ég ætla að opna það hérna í beinni. Strákar, viljið þið venjulega hana menn bræði?
2: Ég var til í þetta rauða.
0: Ég var til í venjulega.
1: Ok, ég lappa til. Hérna stendur
2: nefnilega.
1: Þetta er klaki, ég hef nú séð þetta í búðum. Ég náttúrulega er alltaf í búðinni. Ég er hérna útkvara móður í Kópavogi. Alltaf í búðunum, hérna. Ef við opna öll í einu.
2: Einn, tvei
1: og...
2: Á, þetta hljóð.
0: Ískaldur.
1: Herjá, Þóru, ég eru með granat epla klaka.
2: Þetta er gott.
1: Þetta er fest og gott. En byrju, hvaðan kemur þú? Hvað heitir þú, vinur?
4: Ég heiti Brynjar Freyvalsnesson. Ég heiti Brynjar Freyvalsnesson.
1: Já.
4: Það er frangat að styrja á gosfélaginu.
1: Gosfélagi, það er eitthvað nýtt.
4: Já, það er nýtt. Ég voru sérst að byrja framleiðslu á klaka og erum að opna nýja gosfélsmiðu.
1: Ok.
4: Byrjum bara síðustu viku. Nei, það byrjum þessari viku.
1: Klaki er sérst sótavatn, bæði venjulegt og með bragðtegundum. Við erum með granatepli og svo líka til eitthvað fleira þegar.
4: Já, læm og sítrónu.
1: Læm og sítrónu.
0: Þetta er rosalega gott.
4: Já.
0: Þetta er svona, ég er að drekka þennan bláa sem er ekki með neinu bragðefni, er það?
1: Nei.
0: Og hann svona rífur hæfilega mikið í og er ferskur og einhvern veginn, svona maður verður orku meiri.
2: Greinlega gott vatn sem notið, hvaðan kemur það?
4: Það kemur úr kaldabotnum í Hafnarfirði.
0: Ég vissi það, hann hlauta
1: hérna. Strákar, þessu, ó,
0: þessu. Hafiska vatnið
1: er það besta. Ég er svar, ég er svona ykkur minnilhuta hérna í Kópavogi.
4: Þú ert allan með mér.
1: Já, þú ert líka Kópavogi. Þannig, en strákarnir þeir náttúrulega elska Hafnarfirði sinn og það er reyndar mjög gott vatnið þar, ég var bara við kemur það.
0: Já, kaldabotn er besta vatnið á landinu.
2: Bara
4: þannig.
2: Það
4: var
1: Og ég nefnilega, sko, af því ég fór inn á síðuna hérna gosfélagi.is og ég sé líka þeir eru með nefnilega klaka sem er mikið keyptur á mínu heimili sem heitir Juicy klaki.
2: Já.
1: Og af því að, veistu af hverju ég elska það?
4: Nei, segðu mér
1: það. Nei, af því að þeir eru með peru bragðið sem ég elska. Já. Það var eins og alltaf til peru eitthvað þetta í gamla dag og það bara hætti að ég greinlega keypti ekki nóg mikið.
2: Já.
1: En það komið sem þetta tilbaka. Hver er munurinn á Juicy klaka og klaka?
4: Juicy klaki er kolsýrt vatn sem inniheldur náttúrulega bragðefni og vítamín og safa.
1: Já, og það er svona aðeins meira bragðan og
4: það
1: ekki.
4: Já, það er ávægsta sykur í Juicy klaka.
1: Það er sem það elska ég, Juicy klaka. Og svo ef ég fyrir hann á sínu, þá er líka þeir ekki bara með klakkan. Þeir eru líka mér á svo mikið úrval af óafhengundir eitthvað.
4: Já, við erum að selja óafhengan bjór, óafhengan Heineken og Budvar og fleiri.
0: Já, já.
1: Og Estrella, maður hefur séð það frá Spáni eða ekki.
0: Já, en klakki, hann er ekki óafhengur eða?
1: Jú,
0: ég er að grína. Mér fannst ég verið farin að vera svo hress eitthvað.
1: Þetta er bara kolsýra sem fyrir beint upp í hausina þér.
0: Já, það er
1: lögt. En það er aðeins meiri kolsýra í þessum heldur en venjum.
4: Já, jú.
2: En segðu mér, þið sagt, eruð að opna bara nýbúnir versmiði í Hafnarfirði og er eitthvað framundan, eruð að fara að gera eitthvað meira en klakan eða hvernig er framtíðarsýnin?
4: Já, já, ég ætlum að gera meira en klaka og hvað langar allan að rosalega mikið
2: já.
4: Og erum alveg tilbúin með nokkra tíbrúdyrkjum svo bara gerum við meira en bara í róleitum
2: Já, já, eitt skrif í einu
4: Eitt skrif í einu
1: já. En ekki svolítið svona, hvað sem erfitt að koma með svona nýtt gos á markað?
4: Jú, það alveg erfitt, sko, og ég held að, hérna, við sem bara búin að búa okkur til grunn til þess að geta komið með meira, með klakka, sko.
0: Hvað langt síðan að klakki komin inn á markaðinn?
4: Klakki sko, meiri 10 ára gamalt vörumerki.
0: Já.
4: En það eru svona 3-4 ár síðan að svona við fórum að vera.
0: Hjólin fór að snúast?
4: Já, já.
0: Já, ok.
4: Eftir að við byrjaðum að fara í dósir, þá byrjaði þetta að tikka meira.
0: Er það líkillinn? Að komast í dósirnar.
4: Það var allan líkill fyrir okkur.
0: Já, akkurat.
4: Hérna. Og er rauninni líka bara að koma með fleiri bragðtegundir og...
1: Það ég rota hérna í beinni.
0: Já, ég finnir, ég var að reyna að tala ekki um það, sko.
1: Bara... Þetta kolsýran,
0: sagði ég. Já. Þetta algjörlega geggja.
1: Þetta var ekki þessu planum. Æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæ
0: þakklátt fyrir að koma samt þessa leiðina.
1: Ásgeir, hættu.
0: Ég sagði ekki þarna.
2: Þið tvö.
1: Eru plaki yfir hvernig fólk þess að kippa þessu með í þess að setja í ísköpun heimi og sér til í þremur bræðtegundum plus juicy klakin sem líka til tveim bræðtegundum, peru og mandarínu.
4: Já, til fjóra bræðtegundum og svo juicy í tveimur.
1: Já, fjóra og tveir. Já, fjóra
4: og er núna að berast í búðir.
1: Glæsilegt, bara hvetjum allar þess að prófa þetta og takk fyrir að hérna, hugsa svona til okkar þú varst á leiðin í vinnu.
4: Já, það er mín og rána.
1: Við metum mikil að fólk hugsa svona vel.
0: Já, nákvæmlega.
2: Mættu fleiri?
1: Já, mættu fleiri taka þetta fyrir.
0: Takk fyrir komin.

0: Held ég, það komið að í enn einn, það komin föstudagur og Regína með áskorunina. Ertu til í þetta, Regína?
1: Ég er búin að vera að segja þetta, þetta er góðu dagur.
0: Já.
1: Þetta er góðu dagur og ég ætla að halda áfram að segja þetta er góðu dagur.
0: Algjörlega.
1: Þetta er ákvörun.
0: Og áskorunin í dag gengur út á eins og venjulega, þú ert með þekkt erlend lag og þekktan íslenskan texta og þú ætlar að reyna að láta þetta límast saman.
1: Og líklegast lagið sko verð ég að kunna, þú veist. Ég verð að kunna formið, þannig að þú mátt ekki taka eitthvað lag sem ég þekk ekki.
0: Ég glemd að spyrja þau hvort þú þekktir þetta lag.
1: Gaman! Ok, hvað lag þetta?
0: Lagið þetta Valerie með Amy Winehouse.
1: Ok, ok. Ég hef alveg sungið það áður, okay. En það samt alveg pínu... Ok, jú. Ok.
0: Þetta, það nefnilega trikki, sko.
1: Já, það svona pínu formlega trikki, þannig að ég ætla að reyna að muna
0: formið. Ég eiti óvenju löngum tíma í að reyna að láta þetta einhvern veginn passa saman.
1: Gistur þið nótt?
0: Svo gott sem. Nei, ég byrjaði á þessum kvöldmandarleitið í gær, fór að sofa miðnætti og byrjaði síðan aftur í morgun.
1: Svona, ok, það metnaður í
0: sig. Ég er að íkja þetta örlítið en þetta var svona nokkuð
1: þeim svona. Það er sko að ég hugsi að það var sama hátt að þú.
0: Herru, þú mátt opna skjalið.
1: Ok.
0: Þú mátt opna skjalið núna.
1: Open the skjal. Byrju, skólaball?
0: Skólaball sem að var...
1: Nei! Nota,
0: jú, var í hérna...
1: Tókstu bara skóla þeim að alla leið?
0: Já, það var tekið alla leið í dag, sko.
1: Ok.
0: Og ég veit ekki alveg, sko, ég ætla ekki að undirbúa það neitt.
1: Allt í einu.
0: Já, okay, jú, þetta er svona sirka svona.
1: Okay.
0: En svo breytist þetta þegar líður á þannig að
1: við skulum sjá.
0: Setjum við í gang núna!
1: Svo kemur, ég veit að kemur hérna.

0: Við erum Ísland vaknar á K100. Það milt og gott úti, það gott veður til að vera í treyjum í dag.
1: Já, það nefnilega talandi treyju, það náttúrulega stóri treyjudagurinn í dag sem er svona táknrænt að við erum sem öll í sama liði. Það skiptir ekki máli með hvað lið maður heldur, en á treyjudeginum erum við öll í sama liði og þetta fyrir börn sem hafa greinst með krabbamein. Þetta gott málefni og ég veit að þetta Þetta búið að takast vel, af því að það alveg grunnskólanir eru með, framhaldsskólanir eru með, allir vinnustæðir og allir hvatir til að mæta treyjum til að vera með einhvern veginn, þetta samstæða, við erum að sína samstöðu.
2: Og sko, treyjudagurinn, hann var held ég alveg örugglega fyrst haldin á Englandi 2013 og svo hefur þetta verið að færast hingað og þangað, Danmörk 2019 veit ég, Svíþjóð 2023 og þetta að byrja sérst á Íslandi núna.
0: 2026.
1: Já. Og það líka verið að hvetja fólk náttúrulega að klæða sig í treyju, deila mynd af sér í treyjunum og þá erum við að styrkja börn með krabbamein. Þetta ótrúlega falleg hugsun.
2: Já, með mikill og stór fundur, fjölskyldufundur í okkur í gær, hver ætti að fara í hvaða treyju.
0: Já.
2: Því að treyjusafnið á mínu heimili, það svo rosalega stórt og mikill. Því að börnin mín þetta bæði í fótbolta, ég hef áhuga fótbolta og,
0: já,
2: og það eru til hans mikið að treyjum.
0: Þú ert að spila með IH, er ekki?
2: Nei, það reyndar ekki en sonur minn, hann spilaði með IH í fyrra.
0: Já.
2: Hann að þess vegna ég í IH treyju.
0: Þú varst að spila einhvern tímann með einhverjum, var ekki?
2: Í fótboltanum?
0: Já.
2: Ég var nú bara, held ég, slakur bakvörður í utandeildinni, sko.
0: Slakur bakvörður í utandeildinni?
1: Mér finnst einhvern veginn
2: IH, svona, já, þetta skemmtilegt lið, sko,
0: ekki orðum það meir. Klukkan eins og er að smella í hálf níu, hvað að gerast í fréttum?
2: Heyrðu, kíkjum á það helsta af mbl.is úr morgunblaðinu og mokka appinu. Nú drengur sem vistaður var á neyðavistun Stuðla kveikti eld í dýnu í herbergi á öryggisgangi um miðjan ágústmánuð, en sem betur fer náði að bregða strax við og slökkva eldin áður en hann náði að breiðast út. En það þetta bara 2 ár tæplega síðan að 17 ára drengur lést í bruna eftir að eldur kviknaði á sama stað og starfsmaður slasaðist alvarlega. Lögreglan stöðvaði í gærkvöldi ökumann fyrir ofhraðan akstur en sá ók á 190 km hraða á klukkustund þar sem hámarsaði 90 km hraði.
1: Hvað þarf að gera í þessu til þess að vekja fólk upp að hætta
2: þessu? Ég bara veit ekki. Heyrðu, lögreglan var kölluð til vegna líkamsárásar í miðborginni og máli til rannsóknar. Allt of mikið að þessu því miður. Svo var það. Já, þetta annaðhvort Kópavogur eða Breiðholt. Við erum ekki búin að fá það staðfest en lögreglan var kölluð til vegna umferðar óhapps þar sem einn hafði endað í garði við íbúðarhús. Ekki leikur grunur á að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum. Sem minnir mig á það að Víðir vinur minn, hann náði einhvern tímann að keyra í mitt út í garð. Og hann var ekki undir áhrifum áfengis, það var bara hálkan.
0: Já, var það Víðir hinn einu sanni eða við bara Víðir vinur þinn?
2: Bara vinur minn, sko.
0: Já, ok.
2: Eruðu bæjarstjórn Grindavíkurbæjar hefur samþykkt breytingu á aðalskipulagi bæjarins sem tekur til áranna 2018 til 2032 þar sem heimilar eru úrbætur á breyttri veglínu Norðljósavega og nýrri útfærslu á gatnamótu vegarins og Grindavíkurvegar. En þetta kemur fram í skipulagsgátt stjórnvalda. En þetta að sjálfsögðu allt út af eldgosunum á Reykjanesi. Eru kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur að jafnaði aukist hlutvarslega meira undanfarin ár hjá fólki yfir 50. Þar af mest hjá fólki yfir 70 og minnst hjá fólki á aldursbilinu 30 til 49 ára.
0: Hvað er
2: þetta? Það er meira og betur fjallað þetta í morgunblaðinu í dag. Og svo hér frétt Bandaríkjamanninn Tim Andrews. En hann lifði í 271 dag með nýra og svíni sem grætt var í hann á sjúkrahúsi Massachusetts í janúar í fyrra. En hann var sérst að bíða eftir nýrúr mannesku sem grætt var í hann í annari aðgerð í október.
1: Hæ?
2: Og þetta er sérst met. Nýra og svíni.
1: Var með svínsnýra þanga til svona öllunar millibils.
2: Já, á meðan hann fekk.
1: Og hann er lifandi bara í dag.
2: Hann er lifandi í dag.
1: Já.
2: Áhugavert. Vindur verður fremur hægur á landinu í dag. Líkur eru á lítilsháttar skúrum en víða verður rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig á landinu og verður hlýjast á suðausturlandi. Nú í dag eru hvorki meira en minna en ef ég man rétt 80 brottfari frá Keflavíkurflugvelli og svo sólar uppbrás var 16 mínútur yfir 6 í morgun hér í höfuðborginni. En sólarlag verður 20.35 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna. Sýt

0: Ragnar og frægir á föstudegi hér eftir Ragnar Vík.
1: No.
0: Það er ekkert smáræði, sko.
1: Þekkir hann
0: eða? Ég er náttúrulega, jú, ég veit hvað fólkið er. Þetta er vinkona og vinur reikinu, sko.
2: Sigga Beintins, vinkona mín. Já, og Frissi Kalls, vinur mín.
1: Akkurat.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Worklass.
4: Íslensk tónlist á K100.
5: Ég er Júlíðar.
6: Hæ, hæ,

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
5: Taxfrí dögum betra bak líkur á morgun. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Þetta er aðeins öðruvísu útgáfa þessu geggjaða lagi, allt eða ekkert.
1: Eins og við segjum alltaf, gott lag er gott lag, en það er þetta útsetið á margan hátt og þá kemur einhvern ný sýn á lagið.
0: Akkurat.
1: Og þetta er náttúrulega var gamla stjórnarlagið allt eða ekkert.
0: Með vinkonu þinni.
1: Með Sigurbeinu þessi vinkonu minni.
0: Akkurat. Og... Viltu eitthvað útskýra þetta?
1: Ég verð að þessu útskýra þetta, kemur náttúrulega Sönguborg Það hérna, Helga Braga leikur kvartið það sem þið Lóa Ókurtisa Og hún var alltaf svona slá sig svona Sigurbeinu, vinkonu mín Og ég bara elska hennar frasa Og eins og hlustundur heyra núna hláturinn sem að koma hérna í gegnum
0: Já.
1: Þá Sigurbeinu, vinkonu mín, mætt í stúdíói Og hún ekki einu ferð og þá Friðrik Karlsson með henni verið hjartalega velkomin.
2: Já, já, takk fyrir það.
1: Komið svolítið nálað svona heið
2: með því. Já, svona nákvæmlega.
0: Svona.
2: Mikið betra samt hérna, sko.
1: En eins og ekkert kannski margir vita, þá semur þú allt eða ekkert lagið.
0: Jú, jú.
1: Þá voru þér saman í stjórninni.
0: Akkurat.
1: Og kemur þessi hugmynd frá þér að fara endur gera þetta flotta lag?
0: Já, ég var bara svona að gramsa í, hérna, í svona gamla katalógnum bara að hlusta því var í stjórninni í svona 5-6 ár sko sendi ég slatta lög og hérna var svona gramsa og svona pröfa hvað það var eitthvað það ekki endur útsetta þetta eitthvað og ég pröfaði til þess að já, hérna allt eða ekkert að setja eitthvað djast í vera æni og svo fór ég yfir í country og vantar kannski aðeins meira rockið og svo einhvern veginn datt í niður eitthvað sem er þetta bara getur bara virka og hvað pröfa að gera það og
1: svona pínu country feelingur og svona alltaf þess að svona þess að rann
0: Já, akkurat, svona, ég alltaf svolítið veiku fyrir svona einhverjum svona gospel stæl, svona röddur, mikið röddum ég þess að kama, sko.
1: Já, við erum eigum það sammeilegt, ég elska líka góða radda pakka.
2: Já, algjörlega, sko.
1: Og síðan bara gekk það svona rosalega vel
0: já,
1: og fjall vel í mannskapin.
2: Já, algjörlega, sko, ég fjall alveg fyrir sig þegar hann sendið á mig pælinguna, sko, að gera þetta, ég bara, já, þú veist, bara algjörlega að kýla á þetta, sko.
1: Já, þessi lög líka, þú veist, þau eru síðan hvað, 90 og...
2: Þau eru á 30 eitthvað ára.
0: 92, 93.
1: Þú veist, þau eiga svo mikið inni, sko.
0: Já, það er alveg að vera lengi í hvíld, sko.
2: Svo er bara líka, ef þú ert með virkilega gott lag, þá getur rauninni fara með það hvert sem er. Og þú veist, þannig að þau eiga alveg inni í mitt.
0: Og er meira af svona samstæri framundan eða var þetta bara eitthvað svona einstakt?
3: Já, við erum alltaf búin að vera, veist, síðan í stjórnum, hefur verið að vera að vinna heilmikið saman, við gerum alltaf að brotsera einu sólblötina eina og að spila með þeirra jólatónleikunum og stundum í stjórninni sem...
1: Já.
0: Þannig að það er ekki ekkert, það er allt í þessu tilhæðu.
2: Já,
3: það er bara svona...
2: En já, já, við bara, þú veist, hann hendir í mig demóum og svona, svo bara, veist, og svona bara geðvegt.
1: Þið er búin að eiga samleið í 40 ár.
2: Já, já, algjörlega.
0: Vá, maður, það er bara...
1: Og þeir eru mitt með eitt lag enn.
2: Já!
1: Hvar eru trommunar?
0: Já!
1: Þetta gekk svo vel, þannig að því ákveð bara, heyrðu, það er eitthvað meira til, þegar þið fleiri lög.
2: Já,
1: það
2: fór dýbra í gistunum.
0: Já, Sigga er ennþá bara, sko, minna, ég segi það að Sigga er söngkona á heimsmæli.
1: Algjörlega.
0: Ég segi alltaf, hún var bara svo óheppin, hún fættist á Íslandi og skrýljum nér í Ameríku, sko.
3: Ja, það er líka það eina sem hún er óheppin með, hún er heppin með allt í.
1: Maður á bara að halda áfram með maður getur það, það er aðeins.
0: Mitt, og hefur gaman að þessu.
1: Og þið fóruðu bara aftur, sérst, aftur í gömlu kistuna og þú sandir ætlað líka fyrir stjórnina sem er ótrúlega flott, það er stór orð. Og varst alltaf með þetta lag eða varstu búin að pröfu ykkur önnur?
0: Nei, ég var svona búin að finna að það væri að gera svona mikið svona gospel dæmi með þetta lag, mikið svona gospel kór
1: í þessu, sko. Já, ég heyri það svona svaranir og svona skemmtlegt sem að voru ekki í orginal útsendingunni.
0: Nei, það var meira svona, það var rockset í tísku, þannig að það var meira þannig, sko,
1: en...
0: Já, þetta, minnst þetta virka einmitt mjög, ég hef svo gaman á svona þessu stóra gospel
1: samt. Sigga líka, veit ég.
2: Já, algjörlega, sko, algjörlega. Svo senda mér einmitt pælingu með þetta og ég er bara, já, þetta er góð pæling. Förum, gerum þetta bara.
1: Já, og þú fórst svona á svona sama, svona svipaðan stað, svona country gospel.
0: Já, einmitt. Já,
1: með þetta lag.
0: Henda Siggu líka svo vel að syngja, sko, fær allt rætsviða eins og þessalveg að njóta sín alveg allan skálan.
1: Og hvernig fannst þér Sigga koma svona aftur að laginu og syngja það aftur í stúdíó, þú veist, maður þannig að þá komin að þessi útsetning og margt komið í reynslubankan síðan 90 eitthvað.
2: Já, það er bara skemmtilegt og líka, þú veist, það er svona aðeins annað flavor á laginu og söngnum og hérna svona svolítið svona öðrísu söngur heldur en í gömlu útgáfinni en bara, þú veist, skemmtilegri
1: Það var aðeins að leika þér, ég heyra það, ég var hlusta það á það hérna á leiðinni vinninni morgun
2: Já, maður fær bara að leika sér og bara það skemmtilegt, sko
1: Gekki, og eitthvað plan að fara með dagsta live með gospelkóra
0: Það geta
2: alveg verið, sko
0: Það geta alveg verið, sko
1: Sveika beint eins og gospel
2: Já, halló Það er ekkert að því
1: Það er ekkert að því Það voru auglýsum eftir góðum gospelkóra þess að vera með ykkur
4: Já, þú, Friki hefur nú verið að vinna svolítið með honum Matta Sachs
0: Já, og
4: Óskar Einars líka
1: Fullt af flottum gospelmönnum í kringum ykkur Geggja, ég honum forðið nú, ég náttúrulega hlusta á þetta leiðin í vinnuna og nú leifa hlustendum að heyra nýjustu útsendinguna af Stór orð, lagi sem að Friðrik samdi fyrir þessum mörgum árum Hver á text?
0: Friðrik Sturlu
1: Frissi Sturlu, það er Friðrik og Friðrik
2: Hann er rosalega lunginn í textum að Frissi, hann er eðislega góður
1: Indislegur bara bæði sem persóna á texta
2: heldur Algjörlega, samanlega
1: Heyrum við það
4: Lagið heitir Stór orð og þið heyruðu það hér á K100

0: um þessa helgi sem að framöndan er, hvað ætlið þið að gera?
1: Herri, ég ætla nú bara að hafa það svolítið næs, en ég ætla að syngja henni í smá, eitthvað, ég má vel ekki segja því, ég óvænt, ég búin að gleyma
0: það.
1: Ég má ekki segja hvað að fara að syngja um helgina.
0: Það ekki óvænt fyrir þig þá?
1: Nei, það ekki óvænt fyrir mig, og, en annars ætla ég bara að vera, veistu það, alltaf sama þeim vera bara með stórt heimili,
0: búir
1: mikið að gera í vikunni, hvað haldið þessi ég að fara að gera? Í alvörunni, þetta er endalaust og þegar núti, þú veist, þið eruð ekki ein, við erum öll í þessu, skulum öll í saman liði. Við erum öll í þessu saman að það er ótrúlegt og meira sem móði mín segir, hún nú bara einu heimili, sko. Það bara ótrúlega hvað þotturinn og hvað þarf að gera á einu heimili. Hvað það þegar komið fullt af börnum og endalaust?
0: Þór, hvað ætlað þú
2: að
0: gera?
2: Ég ætla aðeins á flakkum landið. Það Vopnafjörður og Akureyri og eitthvað.
1: Þú ert svo rosalegur. Hann svona skreppur að þetta skreppa á Ísafjörð og horfa á börnin mér spila fótballtúrslið skreppa á Vopnafjörð.
2: Þetta akkúrat máli. Horfa á börnin.
0: Já, á Vopnafjörði.
2: Já.
1: Ég vissi það, ég hafði ekki þurft að segja mér
2: það. Akkúrat.
1: Því náttúrulega rosalega mikið gerast á Suðurnesjunum, sko.
2: Það ljósanótt.
1: Ljósanótt í Reykjanesbæ. Þetta var lag.
2: Hvernig spáin? Eru þau ekki oft óheppin með veður?
1: Jú, það bara mismunandi.
0: Þeir eru, þau kunna bara einhvern veginn að handla það.
2: Það truflar þau ekki neitt.
0: Nei. Ég og vinkonur sem er að vera 50 núna á árinu og 50s hópurinn, hann hittist alltaf og gerir ekstra mikið úr þessu, sko. Hún, Silla, hún sko fer bara þegar hún sest upp í bíl og er á leiðinni til Reykjanesbæjar, þá byrjar hún að tala með hreim. Svona Keflavíkur hreim.
1: Okay.
0: Sem er mjög skemmtilegur.
1: Það eru flottir tónleikar hérna, stóru tónleikar ljósanættur, þar sem er flottir listamenn að koma fram fyrir alla.
0: Já.
1: Það er leikfélag Keflavíkur verður með Vívil Rokkjú úr sýningunni sinni. Alaska 1867 sem flott ung tónlistakona. Heipsum Haps verða Birgitta Haukdal, Kristmundur Axel og Bandmenn. Flugelda sýningasjálfsögð og MC Gauti klárar
0: þetta. Þetta er svo kallum fullorðis.
2: Já, svo eru alls konar viðburðir á hinum ýmsu stöðum þarna og ég...
1: Árganganganga.
2: Ég sá að það er...
1: Hvernig finnst þið?
0: Árganganganga.
2: Ég sá á sunnudagskvöldi, þá verður búið upp á gusu, sérstakar, ljósa nætur gusu.
1: Að sjálfsög, veitir það er ekki bæjarhátti nema þessi gus.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: klukkan er að smetla í nýju komið tími fyrir okkur til að kveðja í þessum þætti, ég ætla að setja hérna á fram sem partistjóri.
1: Mikið óskaplega búið að gama með einhverjum morgun.
0: Já, sömur
1: sem leys. Sömur dagar eru betri en aðrir og mér fannst þess að einna þeim betri.
0: Já, akkurat. Jón Axel er í fríi og við klæðjumst yfir þín.
1: Nei, ég var nú líka alveg að tala um að ég vann slagaraslæn.
0: Já, ég var stoltan af það.
1: Já,
2: en ég var samt glaður að lagi mitt kom í áskorun dagsins.
1: Það
2: var eiginlega minn sigur í dag.
1: Og þetta var algjör tilviljun fyrir fólk í alvörun. Það var algjör
2: tilviljun.
1: Af því að Þór og Áskir voru ekkert að tala saman í gær. Þegar Áskir er að vinna áskoruninni,
2: þá segir hann ekki neitt.
1: Þá lætur hann engan vita. Hann er bara fer inn í áskorunarherbergi sitt. Af því ég má ekki vita neitt, Þór má ekki vita neitt.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo kemur hann bara með þetta út og ég veit aldrei hvað gerist.
0: Þetta er sérstakt áskorunarherbergi sem er sko mjög sögufrægt hérna. Allir ritstjóra Morgunblaðsins fara þarna inn til þess að skrifa staksteinana og
1: Þetta er stórmerkilegt. En eins og ég sagði hlustandi í morgun, ég setti inn Instagram slagaraslægin.
0: Instagram slagaraslægin?
1: Já, það setti ég inn slagaraslægin sín í morgun.
0: Já!
1: Og hlustendur og þeir sem eru á Instagram hjá okkur, K100 Ísland, mega bara velja þar á játöku
2: hvort
1: það sé komin einhver stað. Það er nefnilega stóra spurningin, ég hef ekki
2: hugmynd. Ég hef það tilfinninguna, ég sé sterkur þarna á Instagram.
1: Þetta er sterkur á Instagram. Herðu.
2: En við mögum ekki segja hver með hvaða lag.
1: Nei, ég er ekki, ég er nefnilega að segja ekki. Herðu, ég ætla ekki að segja neitt, en á ég að segja hvaða lag er að vinna
2: hérna? Já, bara hvaða lag er að vinna?
1: Herðu, það er jaft hérna skólarapp og Gaggo Vest.
0: Já!
1: Þetta er þess þrjú lög sem fólk fara að velja, skólaball, Gaggo Vest og skólarapp.
0: Farðu á Insta og takkið þátt í þessum við þökkum fyrir okkur í dag. Heyrumst aftur á mánudaginn. Sæla sinni.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
5: Það bara hafði allt alveg veröld verið upp á jökli.
6: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
8: Tax-free Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast.

0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
1: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
3: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar aðeins út mánudaginn. Fullt af ótrúlegum tilboðum með alltaf 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorgi.
4: Klukkan 9 hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is, Mokka appinu og Morgunblaðinu. Haukur Logi Karlsson, dósent og forseti lagadeildar við Háskólann á Bifröst, telur að fljótt á litið gæti verið mögulegt samkvæmt nýjum sóttvarnarlögum að gera bólusetningu tímabundið skyldubundna ef vemdarhagsmunir væru nægilega ríkir. Slík ráðstöfun eru þó háð mati á meðalhófi og mannréttindum, en töluverð umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum ný sóttvarnarlög sem tók gildi 1. september og hvort að þau geti heimilað skyldu bólusetningar. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinafélaga sambands í Íslands fagnar ákvörðun IKEA sem hefur lækkað verð á yfir 1000 vörum í sumum tilfellum 30%. IKEA og hróskilið, svona eigum að gera þetta. Nú verða allir að leggja sitt að mörkum ef okkur á að takast að ná niður verðbólgu og vöxtum og verja forsendur kjarasamninga, segir Vilhjálmur í færslu á Facebook. Lögreglan stöðaði gerkvaldi ökumann fyrir ofraðan akstur en sá ók á 190 km hraða á klukkustund þar sem hámarsaði var 90 km hraði. Þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunar. Lögreglan var illin köllu til vegna líkamsárásar í miðborginni og máli til rannsóknar. Lögreglan á lögreglustöð 3 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti var köllu til vegna umferðaróhapps sem hafði endað með því að bifrið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki leikur grunur á að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum. Kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur á jafnaði aukist hlutfallslega meira undanfarin ár hjá fólki yfir 50. Þar af mest hjá fólki yfir 70 og minnst hjá fólki á aldursbilinu 30 til 49 ára. Þetta kom fram á fundi þjóðarhagsráðs í gær. Og að veðri, vindur verður fremur hægur á landinu í dag, líkur eru á lítilsháttar skúrum, en víða verður rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti verður 7 til 15 stig og verður hlýjast á suðausturlandi. Þetta voru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með allan sólarhengin á mbl.is í Mokka appinu og auðvitað í Morgunblaðinu.
5: Takk fyrir það, ekki Axel heldur Þór Bæring fyrir fréttirnar. En þá ætlum við að halda áfram, nú er það partístjórinn sem að þeytir skífum hérna í klukkutíma í viðbót. Þar til að Kristín Sif tekur hérna við á slaginu klukkan 10, nóg að gera hjá því dag. Og fassari. Við ætlum að hefja leikinn á meistarunum í One Republic hér á K100. Lagið heitir If I Lose Myself.

Louis Capaldi og Forget Me hér á K100 á þessum ekki störlaða degi. Það er engin, engin til kvörtunar hér í dag. Hér er komið að Miley Cyrus sem er í útistöðum við pappa sinn um þessa mynd.

Hún er nú ekki búin að vera neitt mjög lengi að en hefur samt sem að þú náð alveg reynd ótrúlegum árangri. Hún heiti Sabrina Carpenter og ég svo hrifin af sandinu, þess að hljómnum í músíkinni frá henni. Þetta lag heiti Tears hér á K100 og við ætlum að skipta hérna næst yfir í aðra, annan

Það stýttist óðum í helgina. Það föstu dagur í dag og ljósanóttin framundan, þá náttúrulega byrjar fólk að lyfta sér á kreik á þessari frábæru bæjarhátíð sem svona yfirleitt síðasta bæjarhátíð sumarsins. Svona alveg á mörkum sumars og haustsins, skulum við segja. Allt ekki margir að skella sér.

finnur aðeins á birtuskilurðunum að sumarið er á undanhaldi, en það þýðir samt sem áður, það ekki endilega það sé komin vetur, það er búið að vera milt, það var milt og gott í morgun, það búið að vera milt undanfartan daga, að minnst að kosti hér á höfuborgarsvæðinu og við gleðjumst yfir því, það maður keyra hérna næst í gang með Pitbull, partístjórinn býður upp á Pitbull.

0: bara þannig og við heyrum hér Pitbull syngja Time of Our Lives. Smá pása og svo ætlum við að halda áfram að hækka í gleðinni á móti sólega næsta leikin eftir smá stund.
1: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu.

0: er í Hörpu, beyondasale.is.
1: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
0: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Flúðafjör á Flúðum. Endaðu sumarið á topnæs upplifu. Artigrafting.is
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

Ég sá þá live í hjarta Hafnarfjörðar í sumar og mikið svakalega halda þessi vel. Vel spilandi band og þeir eru bara feskir og skemmtilegir, flottir strákar, Magni og Kó.

og sakkar hér á K100. Pop tónlist nýtur mismikillar virðingar eftir því hvar maður í heiminum og eftir því hvar við hvern maður talar og svo framvegis. En hún ætti nú samt sem áður að njóta sennilega meiri virðingar heldur að margir aðrir en hún Taylor Swift. Hún sko er bara þannig að ef hún segir einhverja skoðun sína þá hefur það áhrif á efnahaginn í Bandaríkjunum. Hún er svo ótrúleg. Geggjuð. Hér er Fate of Ophelia.

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Klukkan að smetla í tíu, komin tími fyrir mig til að kveðja. Kristín Sif tekur hérna við, ég segi góða helgi og bæ.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dals

0: hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Ha, bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
1: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
2: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5.

0: Play. Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
1: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Jæja, góðan daginn og velkomin á Fætur Kristín Sif, heiti ég, mætt á vaktina á föstudagsmorgni og það eins og aðra föstudaga dramatísk byrjun á þessum föstudagsmorgni. Ó, já, það verður gaman hjá okkur í dag. Það bara svoleiðis. Ég ætla að fá til mín góðan gest í dag sem verður vonandi reglulegu gestur. En það hann Arnar Ævi, gelo, gelo, gelo, sem ætla að kíkja til mín í dag. Ég á sko miða á skemmtanir sem ég ætla að gefa hér í dag. Og svo það einnig miðar í bíó. Það nóg að vera, verður skemmtilegu dagur og byrjum að nákvæmlega hér. Hérna Alex Warren, Fever Dream. Góðan daginn, krakkar mínir, og velkomin á Fætur.

Það er treyjudagurinn sem haldin í fyrsta skipti á Íslandi í dag en þá eru einstaklingar, vinnustæði, skólar, íþróttafélög og fleiri kvött til að klæðast uppáhaldstreyjunni sinni og sýna þannig stuðning við börn með krabbamein og fjölskyldur þeirra. Mættir þú í treyju í dag, mér þetta flott samstæða, ég mætti í íslenska landsliðsbúningunum í

gestkvæmt hjá Stefáni Einari í dag í spursmálum en þáttunum kemur inn á mbl.is og mokkin appið klukkan 2 í dag og eins og ég sagði verið gestkvæmt það hún Hildur Björnsdóttir borgarstjórinn okkar ætlar að mæta og þau ætla aðeins að ræða það sem að gerast hjá borginni það búið að vera að segja

0: Katy Perry á K100 og hún ætlar að vera í Smárabíó á morgun í Maxal Smárabíós klukkan 17.20 á morgun en það The Lifetimes Tours Live from Paris sem verður sýndur í Smárabíó og ég hvet þig til að næla þér í miða og sjá hana Katy Perry á hvíta tjaldinu og mér finnst þetta svo ótrúlega sniðugt hvernig sko það búið að vera Billie Eilish Limp Bizkit framundan Kaleo voru með svona tónleikabíó þarna í Smárabíó og þetta ótrúlega sniðugar og skemmtilega sýningar og ótrúlega gaman að horfa á tónleika þó sem að sé ekki ástæðinum að fá að njóta þess að horfa á stóra hvíta tjaldinu geggjuðu sandi
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvegi Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal Garmin búðin kynnir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða

0: áramót.is. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Hádegishlaðborð alla virka daga frá 11.30 til 13.30. Askur Pizzería, Egilsstöðum.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
4: Þetta var að endur nýja baðherbergið. Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
7: Yfir 1000 tollustuvörur á tilboði á heilsudögum Fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök vestlum.

Ég er alveg hrikalega spennt fyrir nýju ári og af hverju ég að tala það núna? Jú, vegna þess að ég var að kaupa mér flugmiða til Berlínar á næsta ári þegar íslenska landsliði handbolta fer á HM og sko ég hef aldrei farið á handboltaleik svona erlendur grund á svona stórmóti þannig ég alveg hrikalega spennt og þú veist, búin að hérna græja með treyju og gera allt og græja en þetta svona næsti stóri viðburður sem við hér á Íslandi höfum til að

0: það fínt dagur og gaman að vera með þér örstutt skilaboð svo ætlum við að heyra í Bríet og KK hugljúfir tónar gleymir ei á K100 og svo Naughty Boy
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: Nú stefnir hann í 65 miljónur helgina Lotto, leikurinn okkar
3: Ert þú í framkvæmdar hug? Verkfæralagirinn Smáratorg komin tími til að hófa saman vinunum og upplifa Flúðafjör, artigrafting.is
4: Takksfrí dögum betra bak líkur á morgun Komdu og nýttu tækifærið Betra bak leggur grunn að góðum degi
3: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld Ísbúðin Háaleiti Hádegistilboð Pilsuvagnin í Laugardal Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Er ekki upplagt að kíkja til veðurs núna? Ég held að það sé bara fínt að kíkja það núna fyrir helgin og setjum svona smá suðræna stemmingu undir til að hlýja okkur aðeins. Sko, það náttúrulega farið að þessa kólna. En veðurhorfur á landinu það breytilega á 3-10 metrar á sekundu og lítils háttar skúrir. En víða rigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig. Það hlýjast á suðausturlandi. En hæg vestlæg eða breytilega átt á morgun dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands hiti 7-15 stig og hlýjast á suðausturlandi. Og látum ykkur sjá seinnipartinn í dag, það grenjandi rigning á Egilsstöðum og á svona fyrir, hvað ég bara segja, fyrir austan alveg og hérna á Raufarhöfn líka. Það sól á höfni Hornafjörð morgun og í Vestmannaeyjum og á sunnudag á að vera sól bara svona hérna á vestur og suður helmingi landsins þannig að þetta allt saman gleðilegt en maður sé að hitatölurnar að lækka og lækka og lækka og lækka en við förum bara í góð föt hlýja vettlinga og setjum á okkur húfu svo okkur verður ekki kalt, þetta verður allt í lagi

Gella mín, gella. Arnar Æði, eins og hann heitir á samfélagsmiðlum, ætlar að kíkja hérna til mín eftir augnablik og það nóg að vera hjá honum Arnar. Ég sé hann búinn að vera á tískuvikunni hérna á Íslandi og það bíóferðir og það auðvitað vinnan og fleira og mér bara finnst hann svo ógislega jákvæður, peppandi og skemmtilegur að ég bauð honum að koma hérna til mín og hjálpa mér að hækka vel í gleðinni. Og hann mjög góður í því og ég hlakka til að taka mótrinu hér eftir augnablik á K100.

0: Föstudagur, ég elska föstudag og á föstudögum fæ ég til mín góða gesti og hann extra skemmtilegur, jákvæður, peppandi Arnar Gella. Velkomin til mín.
1: Gella, segi ég nú bara hvað segir gott.
0: Ég segi rosalega fínt, en þú sjálfur?
1: Ég mér hefst, það fallegur dagur út í dag, það föstudagur, það koma helgi og allir í stuði.
0: Já, og þú svo flott.
1: Takk sem leiðis.
0: Þú ert sko fur baby bara í dag.
1: Já, ég sko trúi því að þú gerir þið til að mótnana almennilega, þannig að það áorka meira yfir daginn og þóttu ég sé bara heima að taka til, þá gerir mig alltaf til.
0: Þú ert ekki að taka til í þessum fína pelsinu?
1: Ekki pelsinum, en bara í fínum fötum og...
0: Og hvað ertu að gera svona frá degi til dags? Þú veist, hvað finnst Arnari skemmtilegt að gera?
1: Ég elska hitta fólk og ég reyna að hitta... fólk á hvernig dagi
0: Já.
1: Og ég elska að hitta nýtt fólk og ég elska bara að kynnast nýju fólki og ég elska að gællast allt sem að er gæll og elska ég
0: Já, ég sko, ég tók fyrst eftir fyrir sko, ég ætla að segja bara fyrir kannski svona þrem árum síðan getur það passa þegar þú varst svona að kynna snyrtivörur og svoleiðis og mér fannst þú svo sniðugur og skemmtilegur ég bara svona tók ekstra mikið eftir þess og líka það, það er eitthvað svona ljós og orka í kringu þig sem er svona einmitt það sem við stöndum svolítið fyrir hér á K100 að hækka í gleðinni og hafa bara svolítið gaman
1: Já, ég sko trúi því að jákvæðni mun koma í miklu lengra heldur að neikvæðni og mér persónulega finnst vera alltaf mikil neikvæðni út allt, þannig ég reyni að vera alltaf jákvæður og reyna að sjá það besta á öllu.
0: En ef það rúkslega mikið að neikvæðu fólki í kringu, ekki bara nei, þetta ekki hægt og þetta svo leiðilegt.
1: Ég bara er ekki í kringu neikvæðt fólk. Ég segi bara bye bye.
0: Já, þú bara fjarlægði úr aðstæðum.
1: Já.
0: Það myndi fleiri bara gera það.
1: Já.
0: En sko, það sem ég finnst ótrúlega skemmtilegt er að hérna, þú veist einmitt með hérna gello og
1: mér finnst þetta... Gello.
0: Og mér finnst þetta svo hafa fest og dótti mín segir þetta mjög oft og ég segir þetta mjög oft. Ég kalla gellustræti hérna skrifstofuna sem ég á hérna niðri.
1: Síðan er líka mjög mikið eldra fólki sem segir þetta. Já. Það er sko, ég held að sé allan að svona 10 dagar sem að þetta er öskrað á mig.
0: Já, og hvernig finnst þið það?
1: Mér finnst það bara æði, Já. Mér finnst það mikið gleði í kringum þetta Já. Og allir vera svo glaðir þegar við segja þetta.
0: Það er gaman að vera að gæla.
1: Já, mjög gaman.
0: En sko, ég ætla að fá þig svona reglulega til mín ef þú hérna nennir að gera þér ferð hérna upp í sveit til mín.
1: Of course, sveitalífið er líka gott.
0: Myndurðu fara í sveit?
1: Ekki kannski eitthvað svona búgarð eða eitthvað svoleiðis.
0: Nei.
1: Það er aðeins svo mikið fyrir mig.
0: Ekki fjósi.
1: Ég er svolítið mikil peppi, ja, sko.
0: Já.
1: Og
0: það segir sig ekki sjálft, Arnur.
1: En það væri svo að fyndi að ég myndi gera það.
0: Já,
1: það
0: væri reglulega
1: svolítið getur. Bara að prifa í viku.
0: Já.
1: Viku í fjósinu.
0: Við getum alveg farið í það. Ég þekki nokkra sem eru með kúabú og svo leis.
1: Ok, mega til í það.
0: Ef það ekki, sendaði eitthvað afdala sveit, kindabú ekki þar upp á fjöll.
1: Eins og Paris Hilton gerði.
0: Já, einmitt.
1: Hún gerði þetta, hvað, 2006 eða eitthvað.
0: Akkurat. En sko, hver er svona þín fyrirmynd í lífinu?
1: Ég er með margar fyrirmyndir og eiginlega bara allir sem eru jákvæðir eru fyrirmyndina mínar. Veist, það er ekki einhver ein, þú veist, ein, en síðan er alltaf mamma mín og amma mín mikla fyrirmyndir fyrir mér
0: Já.
1: Og ég hafði mikið upp til þeirra, þeir eru æði, mestu gælu lífs míns.
0: Já, og ég ætla nú að hugsa að Dolly Parton hafi verið eitthvað stað
1: Já, ég er mikill Dolly Parton fan, ég var með þess að hlusta hún á leiðninga.
0: Í alunni?
1: Já, hún er æði.
0: Já, hún er alltaf svo jákvæðu kærleiksrík og einmitt hjælt með fólkinu í kringu
1: sig. Og elska alla, líf gott að sér leiða, algjör gæla. Hún leit ekkert smá vel út þrátt fyrir aldur, skilurðu, gerðist alltaf til og...
0: Hún sagði mig, sko, mér veist það svo skemmtilegt, hún sagði, ég ætla að láta, hérna, ég er það mig í bómull, því að ég er búin að vera í svo óþægilegum fötum alla tíð, þannig að gera mitt best að líta vel út,
1: Já.
0: Að nú ætla ég hafa það notalegt.
1: Já, hún ætla líka bara svað með hárköllur og make-up og allan pakkan, sko.
0: Eins
1: og
0: maður gerir.
1: Já. Ef það skildi nú koma eldur og hún myndi þurfa að hlaupa út, þá er hún tilbúin í gællugallanum.
0: Nákvæmlega. Þú ert búin að vera á, hvað, Iceland Fashion Week, það ekki núna í vikunni?
1: Jú, ég var það senast helgi og núna helgina er ég að fara á Erlendur Fashion Week.
0: Nei!
1: Já, maður er alltaf að gællast.
0: Það er alvöru gællastæla,
1: sko. Að skoða designers og svona.
0: Ok, ja. Hvernig komst í það? Bara svona upp að...
1: Sko, vinkonu mín er að sjá Erlendur Fashion Week
0: Já.
1: Og hún spurði hvort ég vildi koma og eins og ég sagði við aðan, þá er ég mestu jámaður sem til er, þá segja því bara já. Og síðan var hann Gummi Kíró sem að bauð mér á Icelandic Fashion Week.
0: Já.
1: Hann var með nokkra miða og ég var svo heppin að fara með.
0: Snillt. En sko, nú ætlum ég að setja skemmtilega betta í gang og við ætlum að fara yfir hvað, gælur vikunar?
1: Já, gælur vikunar. Ég er með nokkra gælur á lista sem að ég dyrka og mér finnst geggjar. Sko, fyrsta gælan, hún er náttúrulega bara drottning gællana að mínu mati
0: Já.
1: En það Sunneva Einarsdóttir
0: hún er svolítið
1: queen hún er sko svona, drottning í íslenskum gællukultúr eða mætti segja og síðan það stór söngkonan Laufey Lín Jónsdóttir
0: heldur betur
1: hún alltaf svo glæsileg og ég elska fatastílinn hennar, ég elska orkun hennar Og mér finnst hún einmitt líka alltaf ógislega jákvæð.
0: Já.
1: Og Íslendingan mega vera mjög stoltir af henni Laufey.
0: Mm-hmm.
1: Hún er að gera mjög góða hluti.
0: Hún er svona timeless classic beauty, ekkert neginn, þú veist. Er hún ekki á samning hjá Chanel eða eitthvað?
1: Hún er sko á samning hjá Chanel og Já. Cartier, það er bara my dream.
0: Það er
1: bara where do I sign up, sko.
0: Emmitt. Ok, Sunneva Einars, Laufey Lín, sammála, gælur hérna Já. Tvær komnar.
1: Og síðan það Svala Björgvinsdóttir, hún Já. Er alltaf... æðisleg og hún einmitt líka alltaf með góða orku í kringum sig og það alltaf gaman að spjalla við hana og hún alltaf eitthvað gællast og ég hef alltaf bara vita hver hún síðan bara í örglega í fættist sko
0: já.
1: Hún alltaf bara icon in the game
0: Já, hlustu þær á Stíllord
1: Já, þau eru á playlistanum mínum
0: Þau eru á playlistanum mínum
1: Of course, þannig hlustu á þau reglulega
0: Ok, þetta

0: mesti svona peppari bara sem ég hef séð. Henni langar einhvern veginn að öllum gangi vel, hún er að standa sér vel og er hérna að gera gott í viðskiptalífinu.
1: Hún er bjóð upp á rosaflott námskeið fyrir til dæmis fólk sem hérna er að vinna með áhrifavöldum og að...
0: Og líka held ég fyrir svona eldra fólk til að læra að klippa TikTok-vídeóin.
1: Já, svona miðaldra og eldra fólk
0: sem okkur. Já, sem að ég bara elska.
1: Já.
0: Og hérna, og hún er líka mjög góð í að finna geggjuð merki fyrir sig.
1: Já.
0: Ég pröfaði held ég öll og öll er mjög góð.
1: Geggjað. Hvenær ferðu út á, hvert þetta fara á Fashion Week?
0: Erlendur Fashion Week, þetta er í Hvalasafninu. Þannig ég fer í kvöld klukkan 7.
1: Já, þetta er ekki Erlendis.
0: Nei, þetta heitir bara Erlendur Fashion
1: Week. Erlendur Fashion Week, yeah. Oh my god, Stína ekki með hann á dónu, sko. Einmitt, í Hvalasafninu, það er ótrúlega cool.
0: Ég held að vera mjög flott, ég fór í eitthvað svona VIP launch party í gær og það var allir svo vel klæddir. Þetta var bara eins og að vera í Hollywood, sko.
1: En hvernig er það að vera svona keeping up with the, hérna, þú veist, trends, það, þú veist, að vera alltaf í nýjast og flottast stílnu? Það hlýtur nú að kosta pínu pening?
0: Já, þetta kostar, en það þarf ekki allt fallegt að kosta mínu pening.
1: Nei.
0: Og ég bara með þannig reglu að ég sko að örugglega einhverju leiti fer ég eftir svona trendum og svo leiðis, en ég kaupi bara það sem að mér finnst fallegt óháð hvað einhverjum öðrum finnst
1: og flinkur að setja það saman.
0: Já, af því in the end er ég að fara að vera klæddur, þannig að mér er alveg sama hvort einhverju sikk út í bæ finnst þetta ljótt eða hvað. En ég elska allt með miklum litum. Ég elska bleikt, glimmer, nóa glimmeri, nóa bleikum.
1: Já.
0: Og ef ég gæti, þá myndi ég vera alltaf í bleiku, en ég á ekki nóg mikið að bleikum fyrir það.
1: Við erum bara bætu því.
0: Yeah.
1: Eitt í viðbót áður en ég kveð þig í dag, er lagið þið kom út? Eða lagið ykkar?
0: Já, ég og Ívar vorum að gefa út lag á miðnætti sem heitir Gello, Gello, Gello. Þetta er rosalegt lag, þetta er smá svona jákvæðis bomba inn í helgina.
1: Herra, ef ekki aðtöga hvert þessi bara, ef ég bara henda í gang, hvað er það ekki?
0: Það er æði.
1: Við þurfum að vinna í plugginu þínu, í svona músíkbrásanum, ég sé það.
0: Þannig er annar lag að koma út með honum Young Gamla, Soon.
1: Já.
0: Þannig að maður er bara rising music star líka.
1: Það er geggjað, herðu, ef ekki bara keirið í gang, maður sjá, gæló, gæló, gæló. Er ekki hérna?
0: Gæló, gæló, gæló.
1: Geggjað, Arnars. Takk kælega fyrir komuna og ég hlakka til að fá þig aftur til minni.

0: K100.is til að skoða klippur, brotur þáttum og fleira sem við erum að bralla hér á K100. Þannig að endilega verstu með okkur þar.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júlíður.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100.

0: beygir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
1: Taxfree-veisla húsgagnahallarinnar er aðeins út mánudaginn. Fullt af ótrúlegum tilboðum með alltaf 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af baðinréttingum.

0: herðu, nú ætla ég að taka síman og bjóða á geggjaða viðburð. Það ljósanótt sem framundan og það mikið stuð á brons og ég ætla svona aðeins að fara við það. Ég gaf sem sagt tvo miða í fyrra dag á herran heitir smjörs og svo gaf ég tvo miða á Birnir og Kristmund Axel en ég á tvö pör af tveim miðum þannig að nú ætla ég að opna fyrir síman 5711 er símin og það í kvöld á brons þá var það herran Netsmjör sem ætlar að hækka allsvakalega í græjunum og halda upp í stuðinu og við erum að tala það að hann stígur á svið 23.30 en DJ Saki á undan honum og það opið fram eftir í kvöld á brons í maður sjá KU100 góðan daginn, halló
1: Halló,
0: hvað eitir þú?
1: Þetta Ása
0: Ása, hvað er þetta bralla í dag?
1: Ég að kera heim á skólanum
0: Ok, og þig langar að fara á tónleika með herra Netsmjör á brons?
1: Já, það endilega
0: Herra snillt, var pælingin að fara á ljósanóttum helgina?
1: Já, ég býr í Keflavík, hannig þetta ekki að taka fyrir
0: Ok, og í hvað skóla ertu?
1: Ég í háskólanum
0: Þú ert í háskólanum, ok, þannig að það bara mjög stuttudagur hjá þér í dag
1: Já
0: Hvað er svona hápunkturinn á ljósanótt auðvitað fyrir utan að fara á herran Heldismjör sko en þú veist, hver er svona hápunkturinn og uppáhaldið þitt þá við ljósanótt?
1: Bara hvað mikið stemning í bænum
0: Já, er það eitthvað svona hérna sem þú, er eitthvað svona fastur punktur sem þú gerir á hverju ári þegar ljósanótt er?
1: Nei, kannski bara svona kíkja súpuna
0: Já Sko, ég hef verið nokkur sem ljósanótt og mér finnst þetta ein skemmtilegasta bæjarhátíðin, ég er bara viðurkenna það, það algjörlega þannig. Herðu, þú fær bara miðan að senda í símaðinn og svo geturðu bara haft ógeðslega gaman langt fram að nótt í kvöld.
1: Takk, kjærlega fyrir það.
0: Herðu, takk sem við leiðis og góða skemmtinn í kvöld.
1: Takk fyrir, bye.
0: Herðu, og ég ætla að taka fleiri á línuna því að ég á miða á morgun, það Birnir og Kristmundur Axel á brons, þannig við ætlum bara að dæla þessum miðum út og látum okkur sjá, K100, góðan daginn, halló.
2: Já, góðan daginn,
0: hvað heitir þú?
2: Alexandra.
0: Þú ætlar að jammið á morgun?
2: Já, til við það.
0: Heldur betur, ertu þarna á Reykjanesinu?
2: Já.
0: Ok, hvar býrðu þið?
2: Ég bý á Ásbrú.
0: Þú býrðu á Ásbrú, ok. Og sko, er ljósanótt svona eitthvað sem hérna þú ert spennt fyrir árhvert? Þú veist, einmitt eins og ég spurði hann á Ásu, er eitthvað svona fastupunktur, eitthvað sem þú mátt ekki sleppa þegar ljósanótt er?
2: Já, ég fer yfir að Hafnargötuna.
0: Já.
2: Og það var tónleikana og flugurðana og...
0: Einmitt.
2: Kikja á hérna. Sveppinuslur.
0: Já, það er náttúrulega vel í lagt þannig á ljósanótt. Það er algjörlega þannig. Herðu, þú færi miðan að þín að senda, þetta eru tveir miðar á Birni og Kristmund Axel á morgun á brons, þannig að þetta er svo geggjað staður, brons, ég komið þarna nokkur sinnum og alltaf gaman að fara þangað, gaman að sjá hvað þið gengur vel hjá þeim.
2: Já, ég sá þegar með þetta á uppistandi með þeim að steppa á
0: Já, einmitt, sælla minninga, sko. Herri, ég stal þegar létu okkur fá svona drikkjanapp sem við gotum ítt á og þá komum við með drikki fyrir okkur og hann er ennþá í töskunum minni, ég er ekki eins og grínast, ég þarf að fara að skila því til þeirra. Ég er alveg döðskammast mér fyrir þetta. Herriðu, Alexandra, þú var miðan að senda bara takk fyrir að hlusta og takk fyrir að syngja inn og góða skemmtun helgina.
2: Takk
0: sem við leiði, sagði það gott, bæ Þetta er bara svona, ég er búin með alla miðana mína í dag og sko ég er að hugsa, ég er hérna með lag með Adele, ég er að spáði bara að taka þetta bara svona ekki neitt rosalega smooth transition sko, spurningin er, herra Netsmjörs eða Kristmundur, að ég ætla að setja herra er svo geggjör, herra Netsmjörs ætla að keira þetta í gang, maður sjá hvar er Þarna, við ætlum að fara í nákvæmlega þetta hér.

0: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
1: Garmin búðin kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

0: Rúv.is.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Byggingakranaréttindi, réttindi á spjótlyftur og alla krana. Vinnuvendanámskeið.is.
7: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Og barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.

Það er eitthvað svo geggjör kúlfaktor við allt sem hljónsveitin Kaleo gerir en þeir voru frumsýna nýtt myndband sem var tekið upp við lifandi flutning sveitarinnar á Trölladyngju á Reykjanesskaga á meðan almyrkvi á sólu gekk yfir landið þann 12. ágúst síðastliðin en myndbandið við lagið The Good Die Young en hljónsveitin auðvitað þekkt fyrir að fara óhefbundnar leiðir í gerð tónlistamyndbanda og hefur í gegnum tíðina nýtt stórbrotna íslenska náttúru og umgjörð utan lifandi flutningsinn en þetta myndband alveg geggjað, þú getur séð það inn á mbl.is og þetta er alveg svona gæsahúð ég fyrir bara gæsa að segja frá þessu ég búin að horfa á myndbandi sko þrisvar en næsta dagskrá hjá

myndina og hún svarar mér þá hugsa ég, það ekki séns að þessi fara að taka yfir heiminn, bara ekki séns ég var að spyrja gervigrindina því ég nota gervigrindina til að fá gullkorn dagsins í dag, þetta sem sagt gullkorn dagsins í bóði gervigrindarinnar minnar og ég segi hérna Komdu með gullkort dagsins í dag. Gullkort dagsins, þú þarft ekki sjá allan stigan, bara taka næsta skref. Ég segi, þú búin að segja þetta. Já, það rétt, hér kemur nýtt. Ekki bíð eftir rétt augnablikinu. Gerðu augnabliki rétt og ég segi, þú varst líka búin með þetta. Æ, ég það greinlega kafaðist dýbra, svara gervigrindi mér. Og ég hérna fæ þá þetta æðislega gullkort sem ég að fara að lesa fyrir því hér. En gullkort dagsins í dag er svona. Það sem þú ræktar í kyrð þeir, blómstrast þegar tíminn réttur. Það sem þú ræktar í kyrð þeir, þetta alveg styrla gullkort. Takk fyrir þetta.

gaman að vera með þér svo upplagt að skella sér í bíó helgina. Það nóg að vera The Odyssey ennþá í sýningum, Spider-Man ennþá í sýningum, Hvolpasveit fyrir yngstu kynsluðina Wayana líka og síðan það íslenska kvikmyndin Hvar draumurinn? Herðu, svo náttúrulega bara fullt skemmtilegt framundan og fullt skemmtilegt svona sem bara detti í bíó. Við að tala það á morgun í Smára bíó, Hvar draumurinn? Klassefesten, vinir að eilífu og þetta ég ætla að segja hérna skandinavisk mynd af bestu gerð Gæludýralestin með íslensku tali Katy Perry The Lifetime Tour í Smára bíó tíman og vatnið Spa Weekend og kvikmyndi sem ég ætla að skella mér að sjá helgina The Dog Stars Herru, það fleiri, ég bara get ekki talið þetta allt saman upp, þú getur kíkt inn á Smára bíó appið eða smarabio.is og svo þið langar bara að fara að leika þér þá auðvitað líka hægt að bóka tíma í fótboltaland, leysertag eða skemmtisvæðið

er aðalfundur húsfélagsins framundan. Húsfélag er ekki hausverkur ef það er hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.

0: Keflavík. Ný sending af sánum. Trefjar.is. Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
0: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorki.
2: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Hádegistilboð. Heilsuvagninn í Laugardal.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: þessu í samstarfi við Extra.
1: Það hefur nú verið tilkynnt hverjir það eru sem munu keppa í þáttunum Dancing with the Stars sem ég þrái að komi í sýningu hér á landi, takk fyrir pent. Nú leikonan Jenna Devon hefur verið tilkynnt til leiks sem keppandi og ég verða viðkynna að ég var steinhissa og margir aðdáendur þáttan eru ekki par hlýtnir að ráningunni. Ástæðan einföld. Jenna kann nefnilega alveg að dansa og þá samkeppnin orðin frekar ósanngjörn og þá ég meina hún bara alvöru dansari. Áðurinn sló í gegn í kvikmyndinni Step Up árið 2006 með fyrrum eiginmannum sínum, Channing Tatum. Starfaði hún sem atvinnu dansari og dansaði meðal annars með Janet Jackson, auk þess að koma fram í myndböndum með Christina Aguilera, Missy Elliott og fleiri stórstjörnum. Jenna hefur nú svarað fyrir þessa gaggríni og segir hann ekki alveg sanngjarna. Samkvæmist dansarnir í Dancing with the Stars séu allt annar heimur en það sem hún hefur áður gert og hún þurfi í raun að aflæra ýmislegt sem hún kann fyrir. Hún segir dansbakgrunnin meira

0: Andra, ég vil endilega hvetja þig til að vera með okkur á samfélagsmiðlum en eina mínum uppáhalds á samfélagsmiðlum sassi.is það eru þetta Hannita og Viktoría og stelpunar í Sassi sem eru þar alltaf að fara á kostum þannig að endilega smeltu einu follow á Sassi á Instagram eða á TikTok ég allána á Instagram megin í lífinu ég veit að margir eru beggja vegna en sassi.is þær eru alltaf að bralla eitthvað sem fær mann til að brosa út í annað
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30 Fagnaðu línunum þínum

0: sýna fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
5: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
6: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 millur. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn
7: okkar. Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
8: Gefðu þér tíma, Bóli, áfengislaus.
9: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
10: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
11: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

spila út um allt þetta náskir trösti á K100 en ég ætla að fara yfir það hér eftir augnablik hvað í gangi helgina það auðvitað mál málana að það ljósanótt framundan og byrjaði núna á miðvikudaginn og búin að vera bara í fullum gangi síðan en eftir augnablik skoðum hvað að fara að gerast helgina I know I could lie, but I'm telling the truth.

Margt skemmtilegt framundan um helgina en mál málana er auðvitað ljósanótt. Getur skoðað allt sem er í gangi á ljósanóttin á ljósanótt.is og það verður húrrandi stemming á brons á ljósanótt og ég var einmitt að gefa miða hér fyrir í þættinum á brons Herra Hnetu Smjör og Kristmundur Axel og Birnir og ég veit ekki hvað það. Herðu, Salka, Ástin og Dauðin verk eftir hana Unni Ösp Stefánsdóttur og hún ætlar að vera í landnámssetrinu í Borgarnesi um helgina og mér sýnist nú vera uppselt, þannig að, en gaman að segja frá því, að hérna, það gaman þeirra vel gengur. Herru, það chocolate tasting with a professional chocolatier og sko, þetta skemmtileg viðburður, ég ætla að smakka súkulaði ekki með einhverjum fagmann í fæinu, ég ætla bara að smakka alveg sjálf. Herru, back to school og miðbar og selfossi, þetta svona forvitnilegur viðburður, en Helgi T. hefur verið að gera það gott í tónlistinu og undarfærið bæði sem meðlimur í tónhil og sem solo artisti og þrátt fyrir ungan aldur hefur Helgi verið duglegur að gefa út og nokkur lög sem rata hafa á topplista landsins og má þar meðal annars nefna Ego, Fýt Birnir, Ampast upp og segðu mér með Birni og hann ætlar vera einmitt á miðbar á Selfossi helgina. Gaman að tjekka á því. Herri, það miðlsfundur hjá Lífsbeikifélaginu sé ég og síðan sko Flóðreka, íslenski dansflokkurinn verður þarna í Borgarleikhúsinu að fara á kostum. Sikkumár 3 ætlar vera í Hörpu á morgun og svo það Belonging í Þjóðleikhúsinu. En í kvöld í Bæjabíó þá það Steppi Jag ætlar með útgáfu tónleika, hann var að gefa út nýja plötu og það svo margt betur. Hvað í fleira í gangi? Sér nú bara mest sem í gangi á morgun. En allavega þetta kannski bara nóg í bili. Ég ætla vera í Bæjabíó í kvöld í bananastuði og fá okkur gott að borða áður við förum og svona. En sama hvað ætlar gera helgina þá geturðu kíkt bæði inn á viðburði á Facebook, tix.is, miði X. Þetta allt saman að finna þarna nú eða þú ekki bara fyrir út að leika þér svo þarf ég að kaupa þér með það.

alltaf gaman að vera með íslenska tónlist hér eftir augnablik er það lag sem sló sko aldeilis í gegn þegar það kom út það var hann Patrik og lagið Skína en fyrst það Dúllubossinn hann Júlí Heiðars

kíkja inn á netskráning.is og svona sjá hvað að gerast á næstunni. En helgina, við erum að tala hjólakemna fjarðarhjólið í Ólafsfirði. Það bakarslaupið á Reyðarfirði sem fer fram á morgun. Og svo það Vestmannaeyjahlaupið og þú mátt giska hvar það Það auðvitað í Vestmannum. En allar upplýsingar þetta inn á netskráning.is. Ég ætla hins vegar að horfa á Hyrox mótaröð CrossFit Reykjavík. Hún fer fram í CrossFit Reykjavík á morgun og ég veit það að þegar það eru Hyrox móti í gangi í CrossFit Reykjavík, þá mikið húllum hæ. Þannig ég ætla að fara að taka þátt í stuðinu. Þekki nokkra sem að fara að keppa, þannig ég ætla að vera að Pepe Le Pew á kantinum, það bara svoleiðis. Herðu, síðan það næstu helgi, sem ekki núna helgin, heldur næstu helgi. 12. september í Heiðmörk, þá það hinn rótgróna keppni, Garmin eldslóðin. En þetta utan við að hlaup í fallegri og stórbrotinni náttúru Íslands við borgamörkin og það hægt að hlaupa 5 km, 10 eða

0: frétt í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Garmin búðin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 20.

0: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
3: Eftir bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaði? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Er komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endur nýja baðherbergið? Kíkt í nýja Báhásblaði strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Það segir sig sjálft.
1: Tax-free veisla húsgagnahallarinnar er aðeins út mánudaginn. Fullt af ótrúlegum tilboðum með alltaf 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is

0: Rúsu. Í samstarfi við Extra.
1: Það hefur nú verið tilkynnt hverjir það eru sem munu keppa í þáttunum Dancing with the Stars sem ég þrái að komi í sýningu hér á landi, takk fyrir pent. Nú leikonan Jenna Devon hefur verið tilkynnt til leiks sem keppandi og ég verð að viðkynna að ég var stein hissa og margir aðdöndur þáttun eru ekki par hrifnir af ráningunni. Ástæðan einföld. Jenna kann nefnilega alveg að dansa og þá samkeppnin orðin frekar ósanngjörn og þá ég meina hún bara alvöru dansari. Áðurinn sló í gegn í kvikmyndinni Step Up árið 2006 með fyrrum eiginmanninum sínum, Channing Tatum. Starfaði hún sem atvinnudansari og dansaði meðal annars með Janet Jackson, auk þess að koma fram í myndböndum með Christina Aguilera, Missy Elliott og fleiri stórstjörnum. Jenna hefur nú svarað fyrir þessa gagnrýni og segir hann ekki alveg sanngjarna. Samkvæmis dansarnir í Dancing with the Stars séu allt annar heimur en það sem hún hefur áður gert og hún þurfi í raun að aflæra ýmislegt sem hún kann fyrir. Hún segir dansbakgrunn

0: Jæja, þá komið að því að ég ætla að skutla mér í helgarfrí. Það svo gaman að fara svona vel inn í helgina. Ég ætla að skella mér á tónleika í kvöld. Minn besti maður, Steppi Jag, ætla að vera með tónleika í Bæjarbíó og það eru útgáfu tónleikar á nýrri plötu. Þannig að ég veit að það ennþá nokkri miðar lausir, þannig að ef þið vantar eitthvað skemmtilegt að gera í kvöld, þá hittust við í Bæjarbíó. Það einfalt og gott að fara inn á bæjarbíó.is og finna tónleikana og skella sér. Það bara svoleiðis. En njóttu helgarinnar, gerðu allt sem skemmtilegt, verðu góður við fólkið þitt og við sjálfa þig og myndu að brosa því að það mikilvægt. Sjáumst á mánudaginn, takk fyrir mig í dag, bless bless.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Garmin búðin kynnir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

0: Fótbolti.is. Sildu með þínu upp á alls fólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is. Þykir hér vætt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is. Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
1: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorki.
2: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
0: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
4: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

Já, í dag er 4. september og eins og venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á og fagnað í sameiningu og það man nú heldur betur fagnað því í dag að það var á þessum degi 1943 að Íslands klukkan eftir Halldór Kiljan Laxness kom út og já, hlaut góðar viðtökur. Maður ætti kannski að lesa Íslands klukkunum helgina svona, tilefni dagsins.

núna um helgina er það svona, já, erum við ekki að tala um síðustu bæjarhátíð sumarsins? Það ljósa nótt í Reykjanesbæ, skoðum þá hátíð kannski betur síðar í þættinum. En sko, ég var að fá hérna frétta tilkynningu frá Mosfellsbæjan í sem síðustu helgi. Þá var það auðvitað bæjarhátíðin í túninu heima og það voru margir skemmtilegir viðburðir. Og meðal annars í þessari frétta tilkynningu er verið að segja frá tveimur viðburðum sem fóru fram á þessari hátíðum síðustu helgi. Það annars vegar Íslandsmeistaramótið í prikhestum og hins vegar Íslandsmeistaramótið í mávagargi. En í prikhestakeppninni var keppt bæði í stíl og hraða. Líst mér vel á og það Birkir Ólafsson sem stóð uppi sem sigurvegari í fullorðinsflokki á Kjarna frá Rauðkolsstöðum. Prikhesti sem hann fékk í afmælisgjöf og hann að stefna á heimsmeistaramótið í prikhestum sem fer fram í Frankfurt í Þýskalandi á næsta ári. Nú svo var það líka mávagargið en reglurnar þar voru einfaldar. Hver keppandi fékk 15 sekúndur til að kalla fram sinn innri máv og sannfæra dómnefndina þar væri alvöru fiðurfé á ferð og ja, sigurvegarinn Valdimar Þórðarson reyndist allra mávaglaðastur og er sem sagt Íslandsmeistarinn að minnsta kosti samkvæmt þessari keppni sem fór fram síðustu helgi Mosó.

til ansi mörg upp í síman okkar og ég var að sjá hérna á vefsíðu viðskiptablaðsins fréttum vinsalasta smáforritið á markaðnum þar í dag en þetta smáforrit sem MapQuest gefur út þetta korta fyrirtæki en þetta núna vinsalasta gjaldfrjálsa smáforritið í Bandaríkjunum en ástæðan fyrir því að þetta ágæta fyrirtæki MapQuest í umræðinu akkurat núna og já, ansi vinsælt þessar mundir að fyrirtæki neitaði að endurnefna Ontario vatn að kröfu Donald Trump. Hann vildi að það héti Ameríku vatn held ég alveg örugglega. En eftir þetta hefur niðurhal á þessu forriti aukist meir en 6000% og notkun þess fimmfaldast á einni viku þannig að það greinilega virkaði vel fyrir þá og þau hjá MapQuest að segja nei við Trump. Skulum sjá hvernig þetta endar allt saman. Það hefur ekki farið vel fyrir þeim sem segja nei við Trump svona hinga til en við sendum bara hlýja strauma til þetta þessa ágæta fólks.

0: nú eru skólar landsins komnir í gang, rútínan komin í gang og já, allir framhaldsskólar landsins eru allt komið í gang þar og ég sá í fréttum í gær að hinn árlegi haustboði tollering nýnema fór fram í blíðskaparveðri fyrir framan mentaskólan í Reykjavík og ég fór svona rifjaðins upp busavíksluna mína, hún var nú ekki alveg svona ljúf og hún var svolítið svakalegri en ég held alveg örugglega að yrði leyfð í dag. Þetta ekki bara nánast deyjandi hefð að vera með einhvers konar busavíkslu? Ég man að minnsta kosti þegar ég fór minn fyrsta dag í fjölbrautaskólinna Garðabæ að mér var stungið skott og ég var skilin eftir í Heiðmörk. Þetta var sem sagt busavíkslan, svona fyrsti hluti það kom reyndar ýmislegt á eftir en þetta var alvöru busavíksla þá en kannski aðeins svo mikið að vinna góða eða hvað.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþokkastöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ,

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og

0: fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. moodinterios.is.
1: Heimsending alla daga frá klukkan 17. Askur Pizzería. Askur Pizzería, Egilsstöðum.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
4: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. 100bílar.is

0: Svo hugljúf minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Það var það nostalgían og þessu sinni ætlum við að fara aftur til ársins 1976 en á baksíðu dagblaðsins 14. september það ár frétt hér mann sem var að flytja ólöglega inn hinga til landsins lita sjónvarpstæki en þau voru bönnuð á Íslandi á þessum tíma. Hérna fyrir yfirmaður á kaupskipi úrskurðar í alltaf 30 daga gæsluvarðhald vegna rannsóknar á ólöglegum innflutningi lit sjónvarpstækja. Yfirmaður íslensku, já, var Viðar Olsen, fulltrúi bæjarfógeta í Keflavík, staðfesti í samtali við fréttamann blaðsins í morgun að umræddur gæsluvarðhalds úrskurður hefði verið kveðin upp en vildi ekki gefa frekar upplýsingar málið. En á dögunum skýrði dagblaði frá því að grunur hefði vaknað þetta smygl og væri það í rannsókn. Var þá talið að alltaf 40 lita sjónvarstæki hefði verið keypt í útflutningshöfn í Evrópu í einni ferð og þeim smyglað í land hér í vörugámi. Dagblaðið hefur ekki tekist að fá staðfest á 40 tæki sé að ræða en ekki þykir ólíklegt að varningur af öðru tægi komi einnig til. Þykir einnig líklegt að maður sá sem situr nú í gæsluvarðhaldi hafi átt samstarfsmenn hér heima, bæði skipverja og menn í landi. Á, hann var að flytja inn litasjónvarp. Sem voru bönnu, það var ekkert litasjónvarp þá hér á Íslandi held ég öruglega. Þetta var nostalgían, eitt, já, þetta var 1976, það eru 50 ár síðan að lita sjónvarpið, já, það mátti ekki flytja svoleiðis græjur inn maður. Man ekki hvenær lita sjónvarpið kom, það var eitthvað aðeins einna ef ég man rétt.

0: Ég heyrði á dögunum Ísland vaknar viðtal við hana Berglindi Ölduleikonu og Höskuld Þór framleiðanda. En þau eru bæði að taka þátt í verkefni sem nú hægt að sjá í bíó. En þetta byrjað held í allt saman sem mentaskóla verkefni. En þetta hvar draumurinn? Gerist í Reykjavík snemma á 10. áratugnum og já, við erum að tala það að lög sálarinnar komu þarna ansi mikið við sögu. Og það eru held í margir með smá nostalgíu og ætla í bíó helgina. Hver bara alla til að kíkja á þetta? Alltaf gaman að sjá íslenskar bíómyndir í kvikmyndahúsum.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Taxfrí dögum Betra Bak líkur á morgun. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Halló. Halló, halló, mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
5: Það bara hafði allt annað veröld, vera upp á jökli.
6: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið, komin í bíó.
7: Það alltaf tími fyrir hollustu, heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
6: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði. Vinnuvendanámskeið.is
8: Þetta farað endur nýja baðherbergið. Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þakið.

Brynjas og Unna Torfa á K100 en það var einmitt verið að tilkynna í gær talandi Unnu Torfa 25 nýja listamenn sem koma fram á Iceland Airwaves hátíðinni og já, hún sem sagt ein af þeim sem var tilkynnt í gær og mun koma fram á hátíðinni

Já, það skiptir eðlilega miklu máli að vera í skóm sem eru í réttri stærð, en ég var að sjá þetta niðurstöður úr könnun þar sem framkemur að konur eru margar hverjar ekki í skóm í réttri stærð og þetta er kallað Cinderella Complex, en það er bara þannig að ja, konur, tvítugar þegar þær eldast þá getur skóstærðin hún breytist og já, í flestum tilfellum eru fætur þeirra að stækka, en það er kannski ekki halda áfram að vera í 37 en ættu kannski að vera í 38 og jafnvel 39. Þetta er að minnsta kosti það sem okkar færasta vísindafólk er að segja núna í sínum niðurstöðum úr þessari rannsókn á skóstærð hjá konum. Þannig að hafðu þetta í huga næst þegar þú kaupir skó að minnsta kosti. Hvort þetta sé ekki alveg örglega

0: komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta helst á mbl.is. Grípa þarf til enn frekari aðhaldsaðgerða hjá Reykjavíkurborg að sögn Hildar Björnsdóttur borgarstjóra sem gestur spursmála í dag. Hallareksturinn nam 4,6 milljörðum á fyrsta ársfjórðungi segir hér í fréttum þetta. Samtökum kvennaathvarf opnuðu gær nýtt kvennaathvarf í Reykjavík eftir margra ára undirbúning. Að ræða fyrsta kvennaathvarf á Íslandi sem byggt sérstaklega sem slíkt og aðstaðan hönnuð með þarfir kvenna og barna sem þurfa að flýja heimili sín vegna ofbeldis í huga. Meirum þetta á mbl.is. Athygli vekur að stórframkvæmdir eru nú að hefja samtímis á fjórum stöðum á Akureyri. Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri segir nóg í gangi og meira á leiðinni. Með nefnir meðal annars uppbyggingu á nýju Móahverfi og í miðbænum í Hofsbót. Einnig byggt hjá gagnaverinu At North og frekari stækkanir í vændum þar. Nú, Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að hann muni fara á leit við Evrópubúa að þeir endugreið þá bandarísku aðstoð sem veitt var Úkraínu í tíð forvera hans Joe Biden. Já, hann heldur áfram að slá í gegn þessi ágæti herramaður. Eru vendum þetta á smá sporti en kringlukastarinn Hera Kristjansson hefur átt viðburðaríkt sumar og setti Íslandsmet í annað sinn á Hérasmóti HS þann 11. ágúst síðastliðin. Hún segir í viðtali í Morgunblaðinu í dag að hún stefni á Ólympíuleikana eftir frábært sumar.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: það hefur vantalega ekki farið fram hjá neinum í dag að það treyjudagurinn í dag, ansi margir í treyjum, íþróttatreyjum og eru búin að vera að deila þessu á samfélagsmiðlum en það ástæði fyrir þessu. Hérna stendur inn á treyjudagur.is, við erum öll í sama liði, það skiptir ekki máli hvaða liði þú heldur með, á treyjudeginum erum við öll í sama liði, fyrir börn. Með krabbamein. Og á síðinu stendur hérna klæddu í treyju, deildu mynd af þér og styrktu börn með krabbamein og það hægt að styrkja þessa söfnun inn á treyjudagur.is en það víst þannig að á Íslandi greinist að meðaltali eitt barn í hverju mánuði með krabbamein og auðvitað eru við hér á K100 að taka þátt í þessu. Ég var mjög flottur í morgun, ég get alveg sagt það bara sjálfur, prívat og persónulega. Ég var í glæsilegum íhá búningi, svo fór ég heim og í sund og svo kom ég aftur og nú ég komin í skærgulan Leighton Orient búning og að sjálfsögðu tek þátt í þessu á treyju deginum og ég vona svo sannarlega að það hafi bara sem flestir tekið þátt og já, munið eftir því að farin á treyjudagur.is og styðja þetta verkefni
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á þessi sínus
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum við bæta til okkar miðja nót Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.
1: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. Kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
2: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
3: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það er eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Skín. Einfaldlega betri.
5: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

svona ábendingar frá starfsfólki sem vinnur sem flugþjónar eða flugfreyjur svona hvernig maður á að haga sér í háloftunum og ég var að sjá hérna viðtal við í heldun heiti Charity Nelms tók þátt í Survivor einhver tíman fyrir einhverjum árum síðan en hún búin að vera 11 ár í þessu starfi sem flugfreyja og já, var með svona nokkur góð ráð fyrir okkur sem erum að ferðast og hún segir hér Númer eitt, ekki vera í pilsi eða í stuttbuxum. Þú veist

0: það er held ég flestir sem busta á sér tennurnar og það þetta skiptir máli að vera með góðan tannbusta en ég var að sjá hérna inn á mbl.is Smartlandi Mörtu Maríu fréttum nýjan Dyson tannbusta sem kostar ekki nema 60.000 krónur en þetta hátækni tannbusti takk fyrir kærlega sem gerir tannþráði nánast óþarfan en þessi tannbusti nefnist CameraJet og búinn innbyggðri myndavél sem greinir bilin á milli tannana en Dyson auðvitað þekktast fyrir ryksugur sínar og vinsæla hárblásara en nú fyrirtækið byrjað að skoða tannhirðu og já, komið með hátækni tannbusta sem kostar 60.000 krónur og með myndavél og allir
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Padelspaðar frá Stíka Alvöru keppnisspaðar í úrvali Pingpong, pingpong.is
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur MyIglu.is
4: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Ánægja er að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Flúða fjör með artigrafting.is. Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is.
0: Fram höldum við heima á leið á þessum ágæta föstudegi. Ég heiti Þór og ætla að vera hér til 6 í dag og að sjálfsögðu mættur í treyju á treyju deginum. Og sko, ég mjög stoltur af þessari. Þetta skærgul Leighton Orient treyja sem í miklu uppáhaldi á mér.
12: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

á föstu degi og já, ef þú ert eitthvað að fara út á lífið í kvöld þá vil ég bara minna þig á það að eldhúsið hjá þeim á tapasbarnum opið til miðnættis bæði á föstudögum og laugardögum oft gott maður búin í leikhúsi að fá sér smó tapasmaður og talandi tapas þá ég hérna með gjafabréf frá tapasbarnum skemmtileg tilviljun og ég ætla að vera með létta getrun hér eftir smá stund þetta verður voðalega auðvelt þannig að gera að vera tilbúin að ringja í 571 11 11

0: Föstu degi og já, síminn í hljóðveri 571-11-11. Ég hérna með gjafabréf frá Tapas barnum. Þannig ef þú hefur áhuga þá að gera hringja. Og sko, þetta eiginlega spurningakeppni starfsmenn stöðvarinnar. Sko, við erum 8 starfsmenn á stöðinni. 8 sem erum í loftinu og 7 af okkur eru með millinafn en 1 starfsmaður ekki. Og ég vil fá að vita millinöfnin á öllum 8 starfsmönnum, já, 7 starfsmönnum K100, en þú þarft að líka nefna þann sem ekki með millinöfn. Kannski þetta flóki, ég veit ekki. Það föstu dag, nei, þetta bara létt og laggott, maður. K100?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ertu með þetta á hreinu?
1: Ég veit það ekki alveg.
0: Millinöfn, byrjum bara á morgunþættinum. Þar er Regína...
1: Regína.
0: Já, Ásgeir...
1: Ásgeir Örn.
0: Ásgeir Örn?
1: Nei, yttu. Og svo hann að Kristín Sif. Þór Bæring.
0: Já.
1: Hjálpaði með smá.
0: Heiðar.
1: Austmann.
0: Já. Eva.
1: Rúsa.
0: Já. Jón.
1: Oh my god.
0: Herðu, þú ert ekki að ná þessu maður.
1: Ha? Ég veit þú eftir að hjálpa meira.
0: Já, ég er búinn að segja Ásgeir, búinn að segja Jón. Þannig að þetta er svo...
1: Þetta er
0: of erfitt. Fyrirgefðu.
1: Helgi máli.
0: Góða helgi, bye bye. Bye
1: bye.
0: Já, ég veit ekki, ég held að þetta yrði alveg bara. Walk in the park. K100?
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Ertu með þetta?
2: Þetta ég er...
0: Ennum mér þetta. Að Regína.
2: Ósk.
0: Ásgeir.
2: Hál.
0: Jón.
2: Jón Axel.
0: Já, Kristín.
2: Sif.
0: Þór.
2: Bæring.
0: Heiðar.
2: Austmann.
0: Eva.
2: Rúsa.
0: Ásgrímur.
2: Gunnarsson.
0: Það bara alveg hárrið til þér. Hann ekki með millinafn. Hann eini á stöðunni sem ekki með millinafn.
2: Já.
0: Þannig að þú varst að negla þetta, maður.
2: Já, já.
0: Herðu, hvað heitir þú?
2: Kristín.
0: Kristín, hvað á að gera helgina, Kristín?
2: Það er að fara að horfa fótboltaleiki á strákunum.
0: Já, hvað það, einhvers staðar hér á höfuðborgarsvæðinu eða ertu að fara eitthvað langt?
2: Nei, nei, það er höfuðborgarsvæðinu bara.
0: Já, geggjað. Það fátt skemmtilegra en að gera akkurat það. Kristín, bara njóttu helgarinnar, kíktu í heimsók til okkar eftir helgi og náði í gjafabréfi góða frá Tapasbarnum.
2: Klausulegt, takk hérna fyrir.
0: Takk fyrir þetta, góða helgi, bye bye.
2: Bye bye.
0: Á, þetta kom það, við erum 8 starfsmenn, 7 eru með.

0: mikið stuð í Ísland vaknar í morgun, bara svona eins og venjulega og það var að sjálfsögðu boðið upp á áskorun eins og flesta föstudaga en þá fær Regína verkefni frá Ásgeiri Páli að syngja eitthvað lag, þekkt lag og ja, textin, hann við eitthvað allt annað lag og í morgun var það lagið með Amy Winehouse, Valerie, en textin var við lagið Skólaball og já, Regína neldi þetta eins og alltaf, rifjum þetta aðeins upp hvernig þetta fór allt saman fram í Ísland vaknar í morgun.
1: Setum við í gang núna!
2: Svo kemur, ég veit að kemur hérna.

0: til enn frekari aðhaldsaðgerða hjá Reykjavíkurborg að sögn Hildar Björnsdóttur borgarstjóra sem gestur spursmála að þessu sinni hægt að skoða þáttinn í heildsinni á mbl.is. Íslensk yfirvöld upplýsa ekki svör sín til Bandaríkjanna vegna spurningalista sem Bandarísk stjórnvöld sendu á ríkisstjórnir annarra ríkja Atlantshafsbandalagsins nýlega en Bloomberg greindi frá spurningalistanum um miðjan síðasta mánuð. Bifreið var ekið á vegrið á Víkurskarðsvegi við afleggjarna Víkurskarði. Viðbragðsaðilar eru á vettvangi en að sögn varðstjóri hjá lögreglunni ekki vitað slys á fólki en tilkynnt var slysið rétt tæplega 3 í dag. Nú runnið að því að setja á nýjan leik niður ljósastaura sem teknir voru upp vegna flutninga á vindmýlum frá Þorlákshöfn að Vaðöldu veri sem á hraun og sandsléttu austan Þjórsár sunnan við Sultartanga stíflu. Þar hafi verið reistar 14 að þeirra 28 vindmýla sem áformað að verði í vindorku verinu. Og við endum þetta á smá sporti en Íslandsmeistarar og FA voru með í pottinum þegar að dreigð var í aðra umferð. Evrópu byggast kvenna í fótbolta. Bæði lið gerðu vel og fóru áfram úr fyrstu umferðinni. Breiðablik var í efri styrkleikaflokki og mætir Sarni frá Póllandi í annarri umferð. FA var aftur á móti í neðri styrkleikaflokki og fær krefjandi verkefni þegar liðið mætir Eintracht Frankfurt frá Þýskalandi. Breiðablik byrjar á heimavelli en FA á útivelli. Þetta voru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með allan sólarhringinn á mbl.is í Mokka appinu og í Morgunblaðinu.
1: Mórbæring kemur þér heim

0: ansi mikið að gerast helgina og við ætlum aðeins að skoða svona það helsta hér eftir smá stund en það út að ljósanótt í gangi núna eiginlega síðasta bæjarhátíð sumarsins og ég veit það meðal annars á brons í kvöld þá það herra netusmjör fer upp á svið held í hálf 12 en ef þú mætir fyrir hálf 10 þá frítt inn höfum það alveg á hreinu þetta brons í kvöld
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri
2: Ný sending af sánum trefjar.is Beyond the Sale ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
3: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
4: Námskeið fallvarnir, lokað rými og heita vinnu. Vinnuvendarnámskeið.is
5: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
6: Brons Keflavík á ljósanótt. Birnir, Kristmundur Axel og Herra Netusmjör. Allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.
5: Þú far öll bætefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutum. Fjarðarkaup. Einstök verslun
7: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
8: Flúðafjör á flúðu Endaðu sumarið á topnæs upplifu Artigrafting.is
9: Haust og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns

0: gerist um helgina.
1: Það er ýmislegt að gerast, það eru þetta ljósanótt, mikil hátíð í Reykjanesbæ, frábær dagskrá, þetta sjá allt hana inn á ljósanótt.is, talaði að herra Hnetusmjör verður á brons í kvöld og svo er það Birnir og Kristmundur Axel annað kvöld. Það er líka árganga ganga á morgun, skemmtilegur viðburður sem hefst alveg örgulega klukkan 13.30 ef ég mann rétt, nú á brons á ljósanótt, já ég búin að nefna það, svo er það þetta stórtónleikar ljósanætur, hann, það er byrjar klukkan 19.30, annað kvöld We Will Rock You, Alaska 1867, Hipsum Haps, Birgitta Haugdal, Kristmundur Axel, Bandmenn og MC Gauti, alvöru program, en sko, það er meira í gangi, það er til dæmis miðnættur opnun í kvöld í Kópavogslaug opið til 11, það hljómar vel, heyrðu á Kvalasafninu Erlendur Fashion Week Runway Show, það bara svoleiðis Óskalaug sjómanna í Tónbergi á Akranesi í kvöld, Bríett í Vínstofu Friðheima tónleikar sem hefur klukkan 8 í kvöld Nú Steppi Jak, okkar maður með útgáfu tónleika í Bæjarbíó í kvöld Dansflæði með Emblu og Írisi í bókasafni Kópavogs á morgun fyrir áhuga sama og í Hafnarfirði svaka partí þar sé á bókasafninu geimar og himin geimar Nei, ég man ekki alveg hvað programmið heitir Heyrðu, í borgarleikusinu á morgun verður dagskrá veturins, kynnt, það kynningardagur Úlfur í fantasíu og svo auðvitað mikið að vera í sportinu, það besta deild karla og kvenna og mikið af neðri deildunum að klárast, þannig að það margir spennandi leikir, handboltin byrjar að rúlla, enski boltin

eins og ég hef nefnt áður hér í þessum ágæta síðdegis þætti hér á K100 þá er ég mikill safnari. Minnsta kosti elska ég að kíkja inn á bland.is og þessar helstu sölusíður á Facebook og sjá hvort ég sé að missa af einhverju og ég sá auglýsingun á bland.is, meiri segja tvær, sem kannski ekki beint vöktu athygli, jú það vöktu athygli mína. Þetta var ekki samt svona að ég vildi kaupa þetta en það að einhver var að selja þetta var kannski það sem vakti undrun mína en það er aðli sem kallar sig Dr. PC sem er með 5 stjörnur og 19 umsagnir inn á blandinu. Þessar tvær auglýsingar fyrri erótískar sögur fyrir fullorna, nokkrir tugir af tímaritum með æsandi sögum fyrir fullorna, Bánsi, Bósi og Tígulgosin fá gott tilboð í pakkan. Kemur ekki fram hversu mörg blöð þetta er en á myndum að dæma er þetta algjör þetta er slatti. Heyrðu, svo er hérna önnur auglýsing frá Dr. PC. Fyrirsögnin hér eru fullorðins tímarit. Nokkrir tugir af fullorðins blöðum, tilboð hér í PM og mér sýnist að vera Hustler og Playboy og bleikt og blátt og eitthvað á myndum að dæma. Þannig ef þú ert að safna þessu, þá bara veist af þessu. Æ, erótískar sögur, já. Bósi. Það bara svoleiðis.

0: Já, maður er því miður alltaf að heyra einhverjum svikum þegar að kemur að því að maður sé að bóka gistingu, hvort að sé Airbnb eða Booking eða hvað þetta heitir allt saman og ég var að sjá frétt hérna frá Bretlandi en það voru aðilar sem náðu að skrá Downingstræti 10 þar sem sem sagt Pereski forsætisráðherrann býr náði að skrá þessa eign inn á Booking.com og þetta var búið að vera ótrúlega lengi inn á síðunni þegar að þessu var lokað en á einhverjum 20 mínútum þá voru 14 aðilar búnir að bóka þetta hvorki meirinu minna og já hérna stendur aðeins nokkrar mínútur í þinghúsið og svo framvegis og það var sagt, mynd af íbúðinni og það þetta hundur sem býr hana hann var sagður fylgja með maður þurfti að passa hann en allavega, spurning hvort þetta myndi gerast eða myndi ganga upp ef einhver myndi setja bessast staði inn á Airbnb hvort að einhver myndi láta platast eflaust í miður
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Taxfrí Dorma líkur á mánudag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma hotagörðum, Akureyri og á smáraugum
3: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

0: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Eitt mesta úrva landsins af baðinréttingum. Bauhaus.
2: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. 100bílar.is
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Átrast og K100 á líka þessum ljómandi fína föstu degi. Búið að vera svona skýjað en milt veður hér í höfuðborgin í dag og ég hreinlega ekki þorað að skoða veðurspána. Kannski ekki bara besta, þú veist, vakna á mottan á. Já, það svona veður. Stann fyrir að hafa ágjur af þessu eitthvað. Ég veit ekki, sko.

0: Já, núna helgina er svona síðasta bæjarhátíð sumarsins, það ljósanóttin, en ég held alveg örugglega að svo ágæta hátíð hafi verið fyrst haldin árið 2000. En ég sko, af því ég hef því miður ekki fengið að upplifa ljósanótt og ég bara hérna inn á vefsíðunni hjá þeim og hérna símanúmer, ef ekki bara prófa að hringja og svona ef ég utan bæjarmaður, hvað málið fyrir mig að skoða eða gera?
1: Þú komið í samband við Reykjanesbæ.
0: Takk hella.
1: Vinsamlegast athugið að símtalið gæti verið hljóðritað.
0: Aha.
1: Símtölum svarar í þeirri röð sem þau bera.
0: Spegill, ég tek þetta líka bara.
1: Við veitum athygli á að Ráðhús Reykjanesbæjar hefur flutt á Grænarsbraut 910.
0: Takk fyrir.
1: Við bendum á að hægt að nálgast allar almennar upplýsingar á vef Reykjanesbæjar.
0: Ok, þetta svolítið langt.
1: Reykjanesbæ.is
0: Herðu, nú er eitthvað að gerast.
1: Þú ert númer eitt í rauninni.
0: Já, ok, eitt í rauninni.
1: Símtalið verður svarað af næsta lausa þjónustu fyrstjóð.
0: Takk fyrir kjærlega.
2: Reykjavík.
0: Já, góðan daginn, hver það sem talar?
2: Ég heiti Katrín.
0: Sæl og blessuð, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Já, sæl.
0: Ert þú búsett á staðnum?
2: Já.
0: Herðu, ég nefnilega sko bara að fá smá upplýsingar. Nú er okay. Ljósanótt í fullum gangi. Mm-hmm. Og ég sem aðkomu maður, hvað ætti ég fyrst og fremst að hafa í huga ef ég vil heimsækja ykkur og taka þátt í einhverju, hvað svona lykilatriði? Og svona þínum
2: að það
0: Já.
2: Þá kjötsúpa klukkan
0: 6. Ok, það hljómar vel.
2: Já.
0: Hvað svona?
2: Og svo margt skemmtun á morgun, alveg fram á kvöld.
0: Einmitt. Og tekur þú ekki alltaf þátt í þessu partíi?
2: Jú, jú, jú.
0: Er það ekki?
2: Jú, jú, ekki spurning.
0: Já, og hvernig er ekki bara góð stemning í hópnum svona fyrir þessa helgi?
2: Jú, og fullt af fólkin er bæ í gær.
0: Já, ok, glæsilegt.
2: Afslætti í allum búðum og svona.
0: Já, það að gera að heimsækja ykkur og skoða hvað í bóði er. Það þetta hægt að fá allar upplýsingar inn á ljósanótt.is en ég ætla bara að fá svona kannski aðeins nánar upplýsingar frá heimamanni sem veit þetta betur sko og með allt
2: að hreinu.
0: Þannig að ég þarf að fá kjötsúpuna og svo eru margir viðburðir á morgun. Ert þú búin að merkja við einhvern eitt sem þú ætlar að kíkja á?
2: Ég ætla að fara að sjá tónleikarnar á stóru sviðinu.
0: Já, það eru tónleikarnir annarkvöld. Það eru margir flottir listamenn sem koma fram á þeirri hátíð.
2: Mm-hmm.
0: Eru bara glæsleg, takk fyrir þetta og bara njóttu helgarnar. Góða helgi.
2: Já, sömuleið og velkomin í Reykjavík.
0: Takk fyrir kjærlega, bless.
2: Ok, blessið.

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, ég held að séum öll sammálum það að haustið svona fer að detti í hús svona hvað og hverju og ég ákvað. Í tilefni að því að skoða eins nöfn af íslenskum fyrirtækjum sem tengjast eitthvað árstíðunum fjórum. Það að segja, vor, sumar, haust og vetur. Og ég svona að byrja vorinu. Það til fyrirtæki sem heitir Vor EHF. En það starfsemi eignarhaldsfélaga og það Katrín Pétursdóttir og Guðmundur Magnússon sem eru skráð fyrir þessu ágæta fyrirtæki. Nú svo til fyrirtæki sem heitir Vor Sól sem Gunnar Sveinbjörnsson aðalmaðurinn í. Þjónustu starfsemi við búfjárrækt en þetta fyrirtæki skráð á Efrahóli á Hvolsvelli. Mannsjá, meira af skemmtilegum fyrirtækjum sem tengjast árstíðunum fjórum. Það til fyrirtæki sem heitir Vetur EHF en það heildverslun sem ég veit ekki hver með en stödd í Ármúlanum. Vetur EHF, það hljóta þá verið einhverja vetrar vörur. Nú það til fyrirtæki sem heitir Haustmyrkur EHF sem kannski fyrirtæki dagsins. Þetta útgáfustarfsemi og það Ólafur Magnússon sem maðurinn á bak við þetta fyrirtæki. Það ekkert fyrirtæki sem heitir Haust EHF. Það laust, þannig ef þú ert að leita að nafni á fyrirtæki, þá það möguleiki. Vetur farið, sumar farið og vorið farið. Og talandi sumar, þá til fyrirtæki sem heitir Sumar EHF. Viðskiptaráðgjöf, það Jónas Elvar Halldórsson og Steinun Edda sem eru skráð fyrir þessu ágæta fyrirtæki. Gisti aðstæða líka. En ætla að enda þetta á Fáskrúsfirði. En þar til fyrirtæki á Búðavegi sem skráð á hann Heimir Loga Guðbjörnsson sem heitir Sumarlína EHF. Það pínu fallegt en þetta krá, kaffús eða dansstaður ánægður með þetta. Sumarlína EHF. Þetta voru svo nöfn á fyrirtækjum á Íslandi sem tengjast eitthvað árstíðunum fjórum.

0: veðrið.
1: Heyrðu, eigum við aðeins að þora að kíkja á veðurspána fyrir helgina. Byrjum á morgundeginum, laugardeginum 5. september. Það nú allt í lagi veður. Við erum að tala hér á suðvesturhorni landsins 11, 12, 13 gráður og skýjað, 10 stigum og heiðskýrt í Vestmanneyjum, 14 gráður á Kirkjubæjarklaustri og skýjað, 13 á Höfn og heiðskýrt á Ísafirði og í Bolungarvík, léttskýjað og 11 gráður. Maður sjá 10 á Blönduósi og skýjað, 10 á Akureyri og skýjað, einhver smá rigning á Húsavík og 9 stiga hiti og á Egilsstöðum 11 stig og alskýjað. Þetta sem sagt klukkan 12 á hádegi á morgun laugardag. Ef við kíkjum aðeins á sunnudaginn þá lítur þetta bara ennþá betur út að sérstaklega hér á suðvesturhorni landsins 12, 13, 14 gráður og bara nokkuð sólríkt hér á suðurlandi, þar að segja suðvesturhorni, bæði hér í höfuðborginni og Reykjanesi, kannski eitthvað skýjað á Selfoss og nágrinn en 14 gráður, fyrir austan 10, 11 stig og skýjað á Akureyri, rétt skýjað og 8 gráður í hádeginu á sunnudaginn eins og reyndar á Blönduósi 10 gráður fyrir vestan á Ísafirði og í Bolungarvík og heiðskýrt og það sama sagan í Stykkishólmi þannig að sko veðrið fyrir helgina þetta lítur nú bara ágætlega út þetta betra en ég bjóst við
0: Þórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: margir sem láta sig dreym um það að læra fleiri tungumál. Margir sem eru duglegir eru jafnvel að Duolingo, eitthvað að leika sér, læra ný tungumál og sko, það ekki bara gaman að geta talað fleiri tungumál, heldur þetta líka, samkvæmt nýjustu rannsóknum, mjög gott fyrir líkama og sál. Þar að segja, ef þú talar fjögur tungumál eða fleiri, þá ertu að halda heilanum ungum, halda honum á tánum. Þannig að ef þú ert eitthvað að hugsa þig á ég að fara út í þetta, þá mæli ég svo sannarlega með því. Ég hefði nú bara gott að því sjálfur, fá smá spænsku maður.
1: Þóra Bæring, í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð, einfaldlega betri.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Hagsfríðisla húsgagnallarinnar er aðeins út mánudaginn. Fullt af ótrúlegum tilboðum með alltaf 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
5: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endurhlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið þig líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
6: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
7: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir. Takk fyrir lottó. Leikurinn okkar.
8: Enski boltinn? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
9: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endur nýja baðherbergið? Kíkt í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
10: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
11: Sama hver þinn stíll þá erum við með bílinn handa þér. 100 bíl.

0: Því það að klukkan slá í sex á þessum ágæta föstudegi Úlfa tími nálgast Það tími á mörgum heimilum sem í á erfiður Og það nú bara þannig að ég var að sjá hérna Að svona foreldrar eru að meðaltali að eyða 432 klukkustundum á ári Við það undibúa og plana matinn fyrir fjölskylduna Þetta alvöru tala, þetta já, einn tími eða meira á hverjum einasta degi Og við erum að tala það, að þetta eru foreldrar sem eru með börn á skólaaldri Höfum það alveg á hreinu, þannig að það heldur betur tími sem fer í þetta En maður vill auðvitað allt til best að gera fyrir blessuð börnin Hafa mat á borðum, en allavega, það tími, það fer tími í þetta, töluverðu tími
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest Með fólk

0: Þetta gertum við þessu köttinu slepp Við sér að hæ, hó, og hýra maður gangur á hóli Er þetta ekki ágætis endir? Hæ, það er hóli Hvað sem ætlar að gera um helgin að gerða vel og vandlega og njóttu þess Góða helgi
1: Þór Bæring Í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Garmin búðin kynir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram lögadaginn 12. september 5, 10 eða

0: hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Ha, bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
1: Taxfrí dögum betra bak líkur á morgun. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Afmælisdagar, brúkvöldsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Það held ég nú. Síðasti þáttur dagsins farin af stað. Við ætlum að enda þetta með látum. Ég á K100. En takk hérna fyrir frábæra dagskrá frá allar okkar dagskrákera fólki í dag. Þór Bæring núna síðastur var að kveðja. En hann verður náttúrulega með þér helgina líka, Þór Bæring. En ég Heiðar Austmann og

hundrað og það á treyju deginum sem haldin núna í fyrsta skiptið. En treyju dagurinn haldin reyndar víða heim til stuðningsbörnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra. Við hér á K100 að sjálfsögðu höfum mætt í íþróttatreyjum og þú getur séð flotta mynda okkur inni á samfélagsmiðlum. Það voru alls konar treyjur sem að við skörtuðum í dag og ég búin að sjá alveg ofboðslega mikið af flottum myndum á samfélagsmiðlunum í dag af hinum og þessum sem að taka þátt í þessum degi til að standa við bakið á börnum með krabbamein og vákaði þetta gefur manni hlýtt

Svona á að gera þetta Kings of Leon Sex on Fire á K100 alveg klárlega eitt af þeirra vinsælustu lögum Nú eftir smástund í músikinni við ætlum að hoppa nokkur ár til baka með Black Eyed Peas og laga sem að heitir Let's Get It Started Ég með Shabusi, ég með Ágúst og Unu Torfa og ég með X Ambassadors á leiðinni líka

0: Ambassadors er þessi ljónsveit Renegades og það á K100 á föstudagskvöldi í dag 4. september og já, þú ert áskrifandi að Netflix þá hefur vantur að tekja eftir því að þegar þú ert komin inn á Netflix og ert eitthvað að fara að skorla og svona, þá sérðu lista yfir það sem er svona vinsalast á Íslandi og í raun og veru þegar þú loggar þinn á Netflix reikningið inn alveg sama hvar þú ert í heiminum þá kemur alltaf fram hvað vinsalast í því landi og já, Netflix eru heldur betur að slá í gegn með sína sjónvarpsþætti því að það var verið að byrta nýjar áhorfstölur og þær eru væga sagt svakalegar en áhorfendur horfðu samtals á meira en 97 miljarða klukkustunda af efni á Netflix á fyrri helmingi ársins sem janúar til júní. Nú þættirnir His and Hers trónu á topnum með 104 milljón áhorf en fjórða sería Bridgerton hún fylgdi fast á eftir með 100 milljónir. Á listanum voru einnig stórir smellir á borð við The Night Agent, One Piece og Runaway. Nú nýjar þáttaraðir virðast líka kveikja áhuga á þeim eldri því að nýjasta sería Bridgerton var til dæmis til þess að áhorf á eldri seríurnar þrefaldaðist. Það því óvænt að segja það að þegar að Netflix hittir naglan á höfuðið þá allur heimurinn að horfa.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíheiðar.
4: Hæ, hæ.

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu. Beyondthesale.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Nýtt flaggskip Skoda. Peak væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is.

Föstudagskvöldi, ég minni á partylag kvöldsins sem að ég ætla að leifa að heyra hérna á eftir og pælingin með lagi kvöldsins er svo að oft er lag sem er rosalega peppa og virðist vera að vola svona mikið partylag eða stuðlag en boðskapurinn í texta lagsins er allt annar heldur að kannski gera sig grein fyrir og ég ætla að skoða það betur í partylagi kvöldsins og komi nokkur dæmi fyrir því hérna Það sé ekki eftir klukkan átta í kvöld bara, segjum það Hér er langhæsti íslenski söngvarinn okkar, Daði Freyr, sem er enn 2 metra hár I'm out and I wanna go home

Í tónlist á K100, hún kalla sig Stella Lefty og þetta er lagið Boston á K100, Boston sem í Massachusetts fylki í Bandaríkjunum og ótrúlega margir íslendingar hafa heimsótt að sjálfsögðu. En Stella Lefty nýr listamaður hér á K100 og þetta lag á pottit eftir að slá í gegn. Og það á föstudags kvöldi. Föstudagur í dag, ertu búin að ákveða hvað allar að gera helgina? Arfi hellingu sem hættir að gera af sér á nokkur svo afa. Nóg í gangi, ekki ljósanótt í gangi akkvart núna og tölverð og flott askar á í kringum það allt saman. Svo náttúrulega komna nýjar myndir í bíó, kvikmyndin farið draumurinn, þetta skoða hana í bíó og margt annað skemmtilegt. Já, alltaf nóg um að vera helgar og þetta gera

0: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis teikniþjónustu.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Þetta farað endur nýja baðherbergið. Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. 100bílar.is

The Weeknd með Daft Punk samstarfið milli þeirra gekk alveg fullkomlega upp eða þú spyrir mig, lagið Starboy og þá K100 á föstu dag já, föstu dag í dag og ég ætla rétt að vona þú sent að njóta þín við erum alltaf að saman að haka í gleðinni þú og ég til klukkan 10 ég Heiðar Austmann og hér nýjasta lagið frá Teddy Swims, Mr. Know-it-all varstu að manna heyra þetta?

Jón Jónsson, dýrkamest á K100. Jón Jónsson auðvitað einn af Æskæs genginu sem eru að halda sína kveðju tónleika í desember og miðasala í fullum ganginu og tix.is. Þeir kalla þetta Æskæs seinasta sinn og þetta eru held ég fernir tónleikar og mér sýnist það sé uppselt á tvennaði. Þannig að ég myndi bara drífa mig að kaupa með það ef ég væri þú. En höldum áfram með íslenska tónlist Bríet og KK. Læðir gleymir ei. Ég hef sagt

Ég hef mjög gamla fréttum sem eru svona aðeins öðruvísi og þetta eru svona mannlegar fréttur það sem í gangi í kringum okkur sem að, þú veist, kannski rati ekki alltaf á forsíðunar á blöðunum, heldur eru kannski svona innanlega. En það til dæmis hérna, fangi í Bandaríkjunum, hann hérna reyndi að, reyndi óvenjulega leið til þess að losna úr lífstíðafangelsi. Hann hélt nefnilega því fram að hann væri tæknilega búinn að afplána dóminn sinn af því hann dó í fangelsinu. Já, hlustaðu hann bara, hann heitir Benjamin Schreiber. Hann afplánaði lífstíðardóm í Iowa þegar hann veiktist alvarlega ára 2015. Hjarta hann stoppaði sem sagt, en læknum tókst að endurlífgan og hann náði sér. Hann var nefnilega dáinn í nokkara mínútur og þessi Benjamin Schreiber, hann hélt í síðar fram fyrir dómi að þar sem hann hefði í raun og verið dáið í nokkara mínútur, væri lífstíðadómurinn búinn. Hann sagði auk þess að hann hafi verið endurlífgaður gegn vilja sínum. En dómarnir voru ekki alveg á sama máli og höfnuð þessari kröfu. Áfrýjunar að dómstóllinn benti meðal annars á að Schreiber væri augljóslega á lífi, enda hefði hann sjálfur skrifað undir lögskjölin. En niðurstaðan var einföld, lífstíðadómurinn kláraðist ekki fyrir hann væri formlega úrskurðaður látinn, ekki bara látinn í nokkar mínútur. Já, ég skal segja ykkur það.

0: Vertu með á K100. Heiðar Austmann, virk kvöld á K100. Í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.
1: Það er rísa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúið til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara hefði allt annað veröld verið upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd

0: fimmtu tilboð. Tvær pítsur á matseðli, brauðstangir og tveggja lítra gos. Askur Pizzería, Egilstöðum.
1: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Ísland hlustar á
3: Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Hámarksfrívisla húsgagnahallarinnar er aðeins út mánudaginn. Fullt af ótrúlegum tilboðum með alltaf 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
4: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit.

0: kvöldsins hjá Heiðari Vestmann.
1: Og þá því að það er föstu dagur, þá fyrir við í partílag kvöldsins. Ég gerir það alltaf á föstu dögum og alltaf eftir klukkan átta á föstu dagskvöldum. Og eins og ég oft sagt við áður, þá er engin sérstök formúla á bakvið hvernig ég vel partílagi. Það bara fyrir eftir því hvað sniðut mitt eftir í hug. Gæti fyrir tengt ammælisbarni eða viðburði eða svoleiðis. Nú er þetta tengt lagi sem er kannski gjalveg með þá þýðingu sem var, eða meiningu sem var heldur. En það er eitt lag sem að er langt vinsælasta lagið frá hljómsveit sem að heitir Third Eye Blind. Þeir voru með nokkur lög sem að sló í gegn, eins og til dæmis lag sem heitir Never Let You Go og svo þetta lag sem ég ætla að leifa að heyra til smástund. En málið að þú hlustar þetta lag og ert bara, vá, heyrðu, þetta rosa svona stuðlag og eitthvað, en textin við lagið fjallar að vera sem sagt að vera að taka ávanabindandi eiturlyf og nánar tiltekið að vera sem sagt háður amfetamíni, kristölluðu amfetamíni. Þetta er rosa skrítið, ég var að lesa um þetta, ég bara heyrði, ok, ég hef aldrei hugsað um þetta lag svona, búin að hlusta á þetta lag alveg miljón sinnum, en einhvern veginn aldrei hugsað þetta nákvæmlega svona, þannig að ég er bara verð að leifa hlustendum að heyra svona hresslag, tengt hérna, eiturlyfja fíkn. Þetta bara einhvern veginn passar ekki saman, en hér í partílag kvöldsins er með Third Eye Blind og heitir Semi Charmed Life.

Gunnar Þorfa og Sís Tón Hjónakortin hérna saman með lag sem að heitir Þurfum ekki neitt og það á föstudagskvöldi við hendum okkur næst yfir í Katy Perry sem að játaði það í viðtali að hún er kannski ekki alveg rosalega stolt af textasmíðunum sínum í gamla daga sérstaklega núna því að dóttir hennar er komið með svolítið viti kollin og er farin að segja að hann að langi til þess að uppgöta og gera hluti sem að er í textunum við lagið frá Katy Perry eða lög frá Katy Perry vonandi þó að geta hérna lag Last Friday Night sem að fjalla bara að djáma og djúsa langt fram á nótt

Þetta er K100. Manstu eftir Tomma Togvagni? Það er, ég held að hann sé bara í ganginn á Netflix og hann var sýndur, held ég, á Rúf hérna fyrir einhverjum áru síðan, eða hvort það sé ennþá sýndur að ég er ekki alveg með á hreinu. En Tommi Togvagn, sem sagt, hann hóf göngu sína á bresku sjónvarpsstöðinni ETV á þessum degi 1984. Spáði hvað þetta er gamalt barnaefni.

0: sýna fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Tax-free Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast.

0: Hans Jónsson. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
1: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lottopunktur, ískaupendur og lottoappahappatappar. Nú allt að gerast.

0: allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

dag er 4. september, þessi dagur er auðvitað kveldi komin og það er ekki nema 118 dagar eftir af 2026. Spáði í það, september er bara farin af stað og við bara erum, já, búið með 4 daga. Og það er ekki nema 30 dagar í september.

0: Miley Cyrus sem er að fara að losa sig við eftirnafni sitt og mun þá vantala bara heita Miley. Lagið End of the World hér á K100 á fjórða degi september mánaðars á afmælisdegi Hildar Guðnadóttur en hún náttúrulega er Óskarsverðluna hafi, er búin að gera alveg afskaplega góða hluti í músikinni Erlendis með því að setja tónlistuna sína í kvikmyndir og sjónvarpsþætti.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel. Í hjart

0: njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
0: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði, við hliðin á Erbjörúmum.
2: Eitt mesta úrval landsins af baðinréttingum.

Gaggo með One Republic, kæra þakkir, lagið Lose Somebody og hér framöndan í tónlistinni, já, það er hún Ástís með nýtt lag sem heitir The Art of Letting Go, Catty Swims, Mr. Know-It-All, Imagine Dragons á leiðinni, Alex Warren, Stefan Hilmarsson og Ed Sheeran.

Takk fyrir þetta, Ed Sheeran. Heyrðu, þú mistir af því skemmtilega sem við vorum að gera núna í þessari viku, hvort sem var hjá Kristínu Sif, Þór Bæring eða Ísland Vagnar, þá eru auðvitað alltaf best af því. Komið inn á k100.is, auðvitað ásamt fréttum af frægafólkinu. Í stjörnufréttum ef rúsa. Eða rúsu, öllu heldur. Heyrðu, hér komið að kín, Everybody's Changing, þetta er K-Classic á K100. Ég erum sem að hækka þeins, ég nefnilega held ég geti sungið með þessu lagi.

0: Nú var náttúrulega alltaf að fara gjössanlega á fullt og já, þá líka við sporthúsið í Kópavogi. Það er allt farið á, á fullt af sjálfsögðu. Fólk sem er að kaupa sér kort í ræktina og allar að ég hrista af sér sumarið, búið að sökka eins og þú veist að leifa sér, maður á að leifa sér á sumrin en svo bara taka sér aftur á, á veturnar. Og sporthúsið er að bjóða upp á frábærkjör á mánaðarkortum og sjálfsögðu fylgir með líka aðgangur í Technogym tækin. Það er sérstakur salur hjá sporthúsinu í Kópavogi þar sem eru Technogym tæki, þar sem þú ert með app. Þú ert í raun og veru með gervigreinda einkaþjálfara og þú sér 30%, vísindir hafa sannað það að þú getur sér 30% meiri árangur með því að nota gervigreinda einkaþjálfaran hjá Technogym og þetta er allt saman í bóði hjá sporthúsinu í Kópavogi með áskrift sem þú kaupir. Ég myndi skoða þetta.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefjast.

0: Fjölskyldur.is Þjóðleikhúsið.
1: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiglingu hjá alltigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo er hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir á. Bókanir á alltigrafting.is.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

ekki nema rétt það vil vika í utanvegarhlaupið Garmin eldslóðinam en þetta hlaup fer fram núna 12. september næstkomandi þar sem að verður lagt af stað frá Vífilsstöðum í Garðabæ en það þetta fara 5 km, 10 km eða 29 km og það smá leikur í gangi að ef þú skráir þig í þetta skemmtilega hlaup Garmin eldslóðina þá ertu komin í pott og þú getur neltir í 50 króna gjafabréf frá Útilíf þú getur neltir í nýtt hlaupár frá Garmin og þú getur neltir í fullt af Powerhiti sömuleiðis, einn aðili fær þetta allt saman. Eftir að hann búin að skrá sig þá aldrei að vita nefnir við draugum þig út í beinni útsendingu hér á K100. Víkingamót.is, skoðað og skráðið.

0: gáðu hundrað Robin Schultz og lagið er Sugar síðasta lagið hjá mér í kvöld Já, þetta bara búið að vara nokkuð skemmtilegt hjá okkur Við erum búin að vera með fullta fréttum og fróleik og svo þetta partíla kvöldsinn sem var með hljómsveitinni Semi-Charmed með hljómsveitinni Third Eye Blind og lagið Semi-Charmed Life fyrir það sem ég ætla að segja En helgin mögnuð á K100 um að gera stilla inn á okkur Ási Guðna og Þór Bæring manna helgarnar hjá okkur hér á K100 Takk hérlega fyrir mig
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík Garmin búðin kynir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða 12

0: Rokkstokkur.is Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
0: Skín. Einfaldlega betri. Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á Leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðinum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. vinnuvendanámskeið.is
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is Vörður.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: leikhúsi.is Þjóðleikhúsið
1: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum verum Sjáumst í Ylva
2: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á ljósanótt Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór Herra Netusmjör, Kristmundur Axel og Birnir
3: Gefðu þér tíma Bóli Áfengislaus.

0: Leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
2: Hvað að frétta af pottinum, spyrir þið? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto.

0: er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.